0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

Trending hitovi i samo dobar beat. S3. Thank you.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: Estro.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Boulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti A-Tek pakovanja. Uz Boulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Boulardi.
3: Abela Farm.
4: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom cijelog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
5: Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem. Premijerno od 17. jula svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.
6: Trending hitovi. I samo dobar bit.
7: Radio.

0: večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.

0: Ajde, spojimo stolo.
1: Sedajte, ljudi.
0: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
1: Stiže Budimska.
0: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates. Kada metal

0: besplatno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. I kakav početak meča! Gol iz Mačionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
5: Trending hitovi.
6: I samo dobar beat. S3.

0: je za nas.
1: Trending, trending hitovi.
2: I samo dobar beat.
1: S3.
3: Ja, ja to zavim. Balkaton, reggaeton. Ja.

0: kad neće provaliti da sam sakrio telefon ispod njega.
1: Kuvani kukuruz, lepši nego pečeni.
0: A među zubima ostane i za posle.
1: Pesak, gaće.
0: Onaj hladni, kad ukopaš noge, e taj.
1: Slušaš S3 jutro.
2: A, dobro jutro, S3 nacio.
3: Dobro jutro.
2: Idemo, utorak, statistički, po stručnjacima, najgori dan u nedelji, ali mi se ne slažemo sa tim. Nikad se ne slažemo sa tim.
3: E, danas pričamo o Haaland efektu, odnosno zašto je ceo svijet poludeo za norveškim futbolerom, pa mu je onda sanduče puno nošenih tangi. I otkrivamo najbolji datum ikada za prvi poljubac, veritbu ili svadbu, šta god da planirate od sta tri. Brojevi kažu da to nešto donosi neograničenu večnu sreću.
2: Saznaćemo sve to, na vama je samo da ostanete u Z3 gde kreće upravo sada playlista. Edita će da probije led, zatim Milan Stanković, dobrodošli još jednom na S3.

0: Nisi mu ti žena i Milan Stanković, 7 sati i 10 minuta.
1: S3, jutarnji check-in.
2: Dobro jutro svima, sem Alarmu koji mi nije zvonio ovog jutra.
3: Pozdrav za sve nas koji smo krenuli na posao na vreme jutros, ali naravno opet kasnimo.
2: Pozdrav za sve koji odaberu pogrešnu kolonu u gužvi.
1: Ko fali, neka se javi.
0: E, pre svega, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Znate ono kada kažu... A, u ovo vreme su budni, samo pekari, niko više. E pa, svi koji smo ovde znamo da je to apsolutni mit i da to nije istina. Pekari nisu jedini ljudi koji su budni u ovo vreme. I zato hoćemo da čujemo ko sve ovog jutra drži Srbiju na nogama i ko je budan. Želimo vašu glasovnu poruku, u njoj da kažete ime, godine i profesiju. Pa da vidimo bez koga svet ne bi funkcionisao ni ovog, ni svakog jutra. I to treba da zvuči, evo kako.
4: Evo, ja sam Nikola, imam 31 godinu, iz Novog Sada sam i po zanimanju sam radio voditelj. Imam zadatak svakog jutra da budem nasmejan, vesel od 7.00, kako ne bi se vi smorili. Valjda mi to ide, vidjet ćemo.
0: Dobro, ista stvar važi i za mene. Ja sam Tamara, imam 24 i ja sam radio voditelj K. I važi sve ovo za Nikolu. Treba da vas smaram svakog jutra i da vam puštam najveće hitove.
4: Dobro, čekamo vas, čekamo vašu glasovnu na Viberu. Dakle, ime, godine, vaša profesija. Na Viberu smo, broj za Viber je 066-835-33. Ajmo da čujemo. Bez koga to jutro ne može da počne. Što se tiče svih ostalih ovih što ustaju tek u 9, 10, pa završavaju nešto po gradu, piju kafice, zaključuju neke važne sporazume. Da. A neki smo verovatno i od 3 ono, na nogama. Još jedan broj telefona.
0: 066-835-33. Čekamo vas.

0: Marina Visković u 7.18 na S3. S3 vreme.
1: U cijeloj Srbiji vedro i sunčano. Leskovac 16 stepeni, Sombor i Gornji Milanovac 19, u Beogradu trenutno 20. A tokom dana sunčano i toplo vreme uz postepeno na oblačenje popodne, a najviša dnevna ide od 30 do 33 stepena.
2: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi.

0: Svetsko soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Stiže

0: Novi Hen iza nas. Crno na belo se zove stvar, 7:26 je.
1: S3, jutarnji check-in.
2: Dobro jutro svima, sem alarmu koji mi nije zvonio ovog jutra.
3: Pozdrav za sve nas koji smo krenuli na posao na vreme jutros, ali naravno opet kasnimo.
4: Pozdrav za sve koji odaberu pogrešnu kolonu u gužvi.
1: Ko fali, neka se javi.
0: Usijao nam se Viber, pošto smo pokušali da potvrdimo teoriju da pekari nisu jedini ljudi koji su budni u ovo vreme. I mislim da smo u tome uspeli, jer evo šta nam je sve stiglo u inbox.
5: Ajmo redom. Tu je Nenad za volanom autobusa, sjajni Luka, studira pravo, u slobodno vreme razvozi hleb, svaka čast, brate. Anđel koji kaže, ne drži samo Srbiju na nogama, već i Rotterdam na točkovima. A Martina iz Jagodine od jutra sa povrćem u plasteniku, pretpostavljam.
0: Slađana kaže, imam 26 godina, prodavačica sam u pekari, dobro, mm-hmm. I dužnost mi je da uvek budem ljubazna i da lepo uslužim moje sugrađane i verne kupce.
5: Bravo, Marija, 39 godina, vaspitač, od pola sedam radim i moram biti od radnog jutra u formi za igru, razgovor, što mi najteže pada, jer kad ustanem volim tišinu i da ćutim. Veliki pozdrav, pozdravljamo i tebe, Marija.
0: Milan se javio, kaže, vatrogasac, spasilac u Beogradu, budan od jedan noćas do šest, radio, gasio barake.
5: Pa gorelo je nešto, mislim, vatrogasci, i to je posao. Svaka čast, brate, i što manje ti želimo posla, tako da mislim da je to najlepša stvar da poželiti. Javio nam se i Dragiša.
6: Dobro jutro, ja sam Jović i Dragiša iz Krupnja, a po zanimanju sam bagerista i veliki pozdrav za najbolji radio, S3 radio. Svako jutro počinjemo zajedno, od 7.
5: E, to nam je drago, to nam je drago. Samo da ne zakaže mašina, nećemo ni mi zakazati.
0: Da čujemo Sanju.
7: Ja sam Sanja, imam 31 godinu. Po zanimanju sam mama i svakog jutra treba da smišljam šta će moje dete da doručkuje, a onda da ruča, a onda da večera. Tako svakog dana do njene 18. godine, verovatno.
0: Aj posle, veruj mi.
5: Da, Ivan...
8: To je... Moj suprug je budan svakog jutra od 3:30 ujutru. On vozi hleb, vozač je Ivan Jovanović, 42 godine iz Niša.
5: Ne, pozdrav za Ivana. Čuješ kako žena brine o tebi i misli da te predstavi ovde. Naravno, tu nam je Stefan.
9: Dobro jutro svima, ja sam Stefan Đorđević, imam 30 godina, vozač sam kamiona i bulja sam svako jutro od 5 sati ujutru. Pozdrav svima.
5: Bravo.

Ništa, S3 naći, samo moram da vam kažem, svi vi koji ste sada aktivni, budni, vi ste svi naši heroji bez plašta i ljudi bez koje dan ne može da počne, za sve nas ostale, tako da jedno veliko hvala na, u ime svih ovih, pogotovo ovih što se bude nešto kasnije, ali nećemo im zameriti, oni imaju svoju ulogu u društvu, ali tako? Tako da ne dajte se S3 naći, okrećemo mi dalje sa playlistom, evo Dada Polumenta i Mahdi, sa pesmom moje...

0: srednje škole iz Ministarstva prosvete navode da preostale učenike treći upisni rok očekuje 21. avgusta. Večeras se igra prva polufinalna utakmica na Mundijalu. U 9 sati na teren izlaze fudbaleri Francuske i Španije. Prenos možete pratiti na RTS-u. Čuli ste vesti.
1: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Lubenica.
2: Prikolica.
3: Samo da nije bela majica.
2: Kupaći. Što manje to bolje.
3: I pare koje su naravno ostale u džepu.
1: Festivali.
2: Gas.
3: Vraćanje kuće u cik zore i nešto masno za pojesti.
1: Slušaš S3 jutro.
2: Gde ste ljudi? Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
2: Sezona godišnjih odmora je u toku i u svakoj firmi postoji nekolicina ljudi kojoj će nedostajati posao, kojoj će nedostajati kolege kad ode na more, umesto da razmišljaju kao svi normalni ljudi. Bosanac je to jako lepo objasnio, pošto je došao kraj takmičenju kom je on žiri i evo šta su ga pitali i evo šta on kaže.
5: Ko će vam najviše nedostajati od članova žirija?
6: Niko.
5: Niko?
6: Pa jo.
5: Pa kako baš niko?
6: Što će mi nedostajati? Mi smo ovde ko i vi. Ko će vama ovde nedostajati najviše?
7: Pa svi.
6: Ua, lažete. Ua, lažete.
2: Mislim, kao da, lepo imati dobar kolektiv, to sve stoji, ali nemojmo se lagati. Nedostajaće mi kolege kad odem na more. Zaista. Pored...
4: Neću razmišljati o vama, brate. Kao... Gasit ću Viber sve komunikacije koje imamo. Bukalo. Za spremanje emisije kao, i ostalo. Ćao!
2: Ja sam zaposlen, zaboravim kad sam odmora. Aman.
4: Evo ništa zameri Tamara, ali...
2: Zaista.
4: Offline. Duša.

0: I trenutak za pesmu 6 ujutru je 7:40, naučno potvrđeno ovde na S3. Dobro jutro, da, to su Džala Buba i Teodora.
1: Mundo Minut.
2: Jedna devojka je zaradila 100.000 dolara na mundijalu, a nema nikakve veze sa futbolom, nije čak ni kročila na stadion. Sve što ima je OnlyFans nalog i engleske navijače.
0: Bože, šta je radila?
2: Ona je provalila da su navijači spremni da plate ogroman novac samo da bi Englezi imali sreće na terenu, i onda je podelila zahteve koje su i oni imali za nju. I sad, umjesto nekih regularnih OnlyFans zahteva, koje kao svi znamo kakvi su otprilike, manje više, plaćali su joj da peva navijačke pesme u kopačkama i da se snima, onda da u snimcima pominje određene igrače kako bi im donela sreću. Takođe je bilo zabranjeno da pominje neke druge igrače kako ne bi navukli maler, onda da jede pire krompir pre utakmice, što je kao bizarno, ali ajde. I sve to sa tim ubeđenjem da će to doneti sreću njihovoj reprezentaciji.
0: Wow.
2: Nije wow, zato što onda su posle žene problem. Kada mi plaćamo astrologije, numerologije, analize boja i sve ostalo, onda smo mi lude i nenormalne. A kada muškarci uzmu da plaćaju OnlyFans ribu da radi sve i svašta, pritom ništa seksualno, kako bi njihov tim pobedio, o čemu se radi?
0: To mi, vidiš, to su priče koje ciklično jednom u 4 godine, nisu svakodnevne. Ovaj, zato što mi bismo pozvali onog vrača iz Gane, verovatno, ali ne on njegov broj. Znaš, aha, nema ga, ni na Facebooku ga nema, nema tamo, znaš, u selu pored Akre, u Gani, nema interneta, razumeš, tako da ovo ti je druga najbolja opcija, verovatno, to su Englezi zaključili.
2: Da, pa onda lakše platiti OnlyFans. Dobro. Dupla bruka u svakom slučaju za Engleze, a tako se zove stvar koju slušamo od Milice Todorović. Sada slušate S3, družimo se do 11.

0: Sa Todorović, za par minuta ide nešto brže, da se malo razmrdamo.
1: Imam bar dve vrbike kad se napijem, oko mene kuje, imam nota panike. Imam bar dve vrbike kad se napijem.
0: Stiže nam Noći sa dve barbike, onda za njim Senida i Delija. Ostanite uz S3 jutro.
2: S3 saobraćaj.
3: Kreće polako jutarnji špic, osjeća se po gradovima u Beogradu, tu oko autoputa, kod autokomande, kao i na Pupinovom mostu. Pančevac je prohodan, pa eto, ako možete na Pančevac, možda je bolje onuda ići. U Novom Sadu, nezgodna situacija na raskrsnici Bulevara Evrope i Rumenačke, odnosno na kružnom toku, kao i Partizanska, Temerinska, standardno, na glavnim putnim pravcima bez većih zadržavanja u ovom trenutku što se tiče graničnih prelaza. Teretnjaci čekaju na Šidu, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs. S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji. Ako želite da svi čuju za vas, kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3.
4: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
6: Pažnja, pažnja. Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
7: Čuješ, idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
8: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe, sezonsko sniženje važi i online.
7: Idemo!
9: No one can stand between me and home.
10: Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
11: Let's go!
12: Ovog leta Kopaonik postaje centar dobre zabave. Od 17. jula do kraja leta očekuje vas letnja priča Kopaonika. Muzika, priroda i programi za sve generacije.

0: Kopaonika. Raška i opština Raška vas pozivaju da doživite najlepše priče sa Kopaonika. Uživate u raznovrsnim sadržajima i stvorite uspomene koje se pamte.
1: S3 jutro.
2: Donosi.
1: Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Delija i Senida na S3. S3naci, ste videli možda ovaj snimak kako zmije plutaju rekom? Da li vam je to iskakalo?
1: Ne.
0: Pa naime, desio se neki tajfun u Kini i poplavio je farmu zmija. I šta se desi? Desi se to da 900 zmija je oslobođeno u prirodu i onda su morali da evakuišu to selo. Sad zašto ovo pričam? Zato što ko zna kako mi je jutro počelo. Možda neko ima već probleme s kojima mora se nosi danas, ali evo, uvijek nam je lakše ako se poredimo. Zamislite da ste u Kini i da morate gledate ovo levo desno, da nije neka kobra tu pored vas. Mislim, to je baš onako jedan mnogo teži utorak nego što je naš, verovatno.
1: Jeste, ali ko je se jednom družio sa kobrom ili bio sa njom u vezi, apsolutno ova informacija ništa ne znači, jer kao binder, dan det, ali dalje smo živi. Mislim da je to zapravo za pohvalu.
0: U svakom slučaju, ljigavo je sve to, ali opet hoću da kažem da kakav god problem imate i da imate priliku da birate bilo čiji tuđi problem na ovom svijetu, verovatno biste opet izabrali svoj i nosili se s njim. Tako da, eto, neka vam to bude motivacija ovog jutra. Bar nemamo kobre oko nogu.
1: E.
0: Ili, ja se nadam da ih nemate u životima.
1: Ova ti je to kao Njegoš. Svaka čast.
0: Ne boli me to, peva Valentino Jana Kokić, tu je Nikolija sa pesmom Ljubi jako. Magla Band, Rasta, za svakog po nešto, kao i uvek. Za dobro jutro.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: 8 minuta, dobro jutro, dobar dan. Stvari o kojima danas ne pričamo.
1: Jedna kugla sladoleda u Beogradu košta 350 dinara, dok u Pirotu košta 7 puta manje, odnosno 50, ali najbolje je ljudima u Ćupriji, jer se tamo sladoled prodaje na špatulu, pa je onda mnogo veća količina kad se zahvati, a košta 100.
0: Da li ste znali koliki je životni vek veverice, a verovali ili ne, da li vas je ovo nekada pitanje onako prožmelo, ako jeste slučajno, evo odgovora, u proseku oko 6 godina žive veverice u prirodi, u zatočeništvu žive oko 12 godina, s tim recimo da recimo na leteća veverica živi nešto kraće, logično, mislim, non stop leti pa ponekad mora i da pada.
1: Verovatnoće da ćemo pronaći svoju srodnu dušu tokom života je između 3-5%. Što onda znači da smo u ostalih 97% slučajeva samo statistička greška

0: i Jayla, stiže nam i Teja Teirović sa pesmom Bonita. Tako da, ostanite uz S3.
1: U cijeloj Srbiji jutro sunčano i prijatno. U Novom Sadu je vedro, 23 stepena, Sjenica delimično oblačna, tamo je 17, Požarevac 21, u Beogradu 22. Tokom dana sunčano i toplo vreme uz postepeno na oblačenje popodne, a najviša dnevna od 30 do 33 stepena.
2: Vremensko donosi
3: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
4: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. nebesa.rs.
5: Pažnja! Za samo 219 dinara u Octagon Betu možeš da osvojiš iPhone 17, Philips HD TV od 55 inča i još mnogo free bet nagrada. Za online igrače malo jače. Više na octagonbet.rs.
6: Igre na sreću su zabranjene maloletnim licima jer mogu izazvati zavisnost.
7: Ko kreči, kuću leči.
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: Ajde, brate, paoci, kraj prvog.
10: Ne lupa, imam još 15 minuta.
9: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
10: Sudija jeste, Soccerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
11: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: Aqua Park, Raj, Vrnjačka banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj,
13: kad imam Mideu, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.
14: Ja sam Leto.
15: Ja sam Filip Travel.
14: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
15: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
14: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
15: Više na filiptravel.rs.
16: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
17: S3 jutro.
18: Donosi
17: Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
19: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: I Teja Tahirović u Estri jutru 8:24. Nijedan psihijatar ne može da nas takne kao što može da nas takne naš algoritam u 2 ujutru. Mrežama kruži tweet neke devojke, kaže: umesto da drugarica i ja potražimo stručnu pomoć i javimo se u ustanovu zatvorenog tipa, mi jedno drugoj šaljamo reelseve i govorimo: ovo sam ja, evo tebe i ovo smo mi. Jel to, Nikola, osmeh prepoznavanja ili mi se čini?
1: Nije, to je totalno strano. Mi momci šaljamo uglavnom neke reelove i klipove gde smo u fazonu: brate, ako neko vidi ovaj naš čez, neko će završiti u zatvoru. Tako da to je što se tiče naših ustanova zatvorenog tipa.
0: Pa dobro, onda znači ovo samo odlika ženskih prijateljstva, ali o tome jeste lepota, jer smo ista dijagnoza, isti algoritam i uvek neko sa kim možeš da se samo sprdaš na konto svog stanja. Tako da dijagnoze nam više nisu u kartonu, već u onom saved folderu na Instagramu i TikToku. Ali to je okej. Emina Jahović, dodirni me.

0: i Jovana Pajić u Estri jutru. Zajedno smo do 11. Sa nama je Miljana i donosi nam najnovije vesti.
1: U Parizu će danas biti održana tradicionalna vojna parada povodom obeležavanja nacionalnog praznika Francuske, Dana pada Bastilje. Prisustvovaće brojni svetski lideri, među kojima i predsednik Srbije. Nakon večere koju je sinoć u čast svetskih lidera priredio francuski predsednik Macron, predsednik Vučić poručio je da je Francuska jedan od najvažnijih partnera Srbije. Premijer Macut nastavio je konsultacije sa resornim ministrima o prioritetima u radu i planovima za naredni period. Na sastanku sa ministrom poljoprivrede Glamočićem razgovarao je o aktuelnoj situaciji u vezi sa afričkom kugom svinja. Glamočić je poručio da nema mesta panici jer virus nije opasan za ljude, kao i da je doneta odluka da se maksimalno pooštre kazne kako bi se sprečilo njegovo širenje. Dodao je da je od početka godine oko 25.000 svinja eutanazirano ili uginulo zbog afričke kuge. Prvih 10 mobilnih ambulanti počelo je sa radom u 10 gradova i opština širom Srbije, a njihove usluge biće dostupne za oko 650.000 stanovnika, pre svega u ruralnim i slabo naseljenim sredinama. Iz Ministarstva zdravlja najavljuju da će do kraja godine stići još 15 mobilnih ambulanti i 5 apoteka. Polufinalna utakmica svetskog prvenstva između fudbalera Francuske i Španije igra se večeras od 9. Prenos možete pratiti na RTS-u. Čuli ste vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Romansa.
3: Bivši.
4: Plati račun.
2: Beach bar.
3: Fredo espresso.
4: Plati duži račun.
2: Hlad.
3: 30 stepeni.
4: Plati kume, nije mi ni doček.
2: Slušaš S3 jutro.
5: Deste, kako je?
0: Dobro jutro.
5: Da, evo 8.32 i muzički urednik se malo poigrao danas i stavio ovo dvoje voditelja u nezgodnu situaciju da najave Breskvicu i Vojaža. Jedno za drugim. Da, sad da li on to manifestuje nešto ili ko će znati šta je do toga, ali Breskvica posle nas i posle nje, onda tajno u ogledalu slušamo od Vojaža. Dobrodošli na S3.

slušate S3, dobro jutro. Moramo da pričamo o fenomenu zvanom Erling Haaland. Dečko je osvojio mundijal bukvalno, žene širom sveta su odlepile za njim, šalju mu svoje nošene tanke poštom. U Peruu je skoro 500 novorođenih beba nazvano po njemu. Njegova pesma iz teenage dana je broj 1 sada na Spotify-u u Norveškoj i on je taj kome danas delimo zelene kartone, iako smo navikli utorkom na crvene. I evo sa ženske strane zašto nas je osvojio Haaland, iako nije neki lepotan, što je činjenica, ali

0: estetičan je, vidi se da je flegma i na sve to kida kako igra. Tako da od mene zeleni karton za te tri stvari.
1: Jasno, ja Halanda, Holanda pratim duže vreme, obzirom da sam veliki navijač Borussia iz Dortmunda, on je igrao neka tamo 3 godine prego što je prešao u Manchester City i prosto neverovatan je igrač, znači mogu da mu dam zeleni karton za to. Mogu da mu dam da je neverovatnu stvar uradio sad sa Norveškom, sa reprezentacijom koja se nije očekivala uopšte u tom rangu takmičenja, da, tako, da se tako postavi, i zeleni karton za to mogu da mu dam. Ali mogu da mu dam zeleni karton zato što je onako, totalno je prirodan. Recimo, lik ne prati filmove uopšte. I Tom Holland, onaj glumac što uglumio ovog Spider-Mana.
0: Nemeš je Holland, Holland i Halanda sad u priču,
1: da.
0: Pogubit ćemo se.
1: Ga je sreo u Monaku na trci Formule 1 i prišao mu da ga pita, ono, kao, ćeš da odemo na večeru, pa znam, dobra zezancija, ono, Halland, Holland, pa ga nije prepoznao.
0: Aha.
1: Nije znao ko je, šta je, znaš, i ispostavi se da on ne gleda toliko filmove i da uopšte ga ne, on igra igrice sa svojim suprugom i to je to, to je njegov life, ono, van futbala. I onda kao Holland je pričao, Tom Holland, glumac, je pričao kako im je to jedna osvešćujuća situacija za poznate glumce, kao kad dožive zid od nekoga za koga oni smatraju da je zvezda, jel da? Ali valjda će se to promeniti, pa bi bilo interesantno vidjeti Holanda i Halanda
0: na večeri,
1: da. Tako da zeleni karton veliki za Erlinga.
0: Dobro, ostali, želim i vas da čujemo da li ste i vi pali pod Holland fenomen i Holland efekat, zašto je on najveća legenda ovog mundijala, zašto ga gotivimo, a tome danas delimo zelene kartone, pa čekamo vas na Viberu.
2: Budi deo šova 066 8 3 5 3 3.

0: mama.
1: I Peđa Jovanović, a da li ste čuli novu Milicu Pavlović? Slušamo Caku za par minuta, ostanite uz S3 jutro. S3
2: saobraćaj. Odlični uslovi za vožnju širom zemlje bez većih zadržavanja na glavnim putnim pravcima. Po gradovima se polako smiruje situacija, ali u Novom Sadu nezgodno je. Na raskrsnici Bulevara Evrope i Kornelija Stankovića formirala se kolona u tom delu grada. U Beogradu došlo je do udesa na penjanju na Gazelu kod Sava centra, dakle prema petlji Mostar, prema starom delu grada, pa je ovde saobraćaj isto malo otežan. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
3: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs S3 broj 1 radio za mlade u Srbiji.
4: Zato što mi uvek grmi u kolima.
5: Zato što je najsvežiji, najmoderniji radio.
6: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
7: Pa zato što imate najbolju muziku.
8: Zato što ste super prati.
9: Zato što je najbolji radio.
10: Zato što muzika kida.
3: Broj 1 radio za broj 1 biznis. Ako želite da svi čuju za vas,
11: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.
3: S3 jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Boulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti A-Tek pakovanja. Uz Boulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika, samo je jedan Boulardi.
1: Abela Farm.
2: Ne gubi nadu, izgubi kilograme. Mi imamo plan. BioBalance Natural, full BioBalance program, manje kilograma za 30 dana, uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Kompleks, BioBalance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full BioBalance program. Jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
3: Zdravlje se budi snagom prirode. Banja.
4: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
5: Ukus leta, brskva, sol i mango. Wellness.
6: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
7: S3 jutro. Donosi. Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

dobro jutro, dobar dan. Pojavilo se istraživanje gde su psiholozi objasnili kakvi su ljudi koji ne objavljuju ništa na društvenim mrežama. Došli smo u neko vreme realno da imamo ljude koji ili kače na svakodnevnom nivou,

0: ljude koji ne kače nikad ništa. I onda kad okače jedan put godišnje nešto, ti si iznenadiš, budeš poznan, ti si živ ili živa. I uglavnom nastaje onda rat između tih osoba, jel, sa različitim tretmanom tih društvenih mreža. Dakle, ovi što kače non stop su fazonu, vrate, šta ćete onda uopšte na mreži tu ako ne kačete ništa? A ovi što kače, druže, ne moraš mi za ono svaki SCX slikati, razumeš, i svaki zalogaj koji uzmeš u toku dana. Da, ali prema tom nekom istraživanju, evo da znate kakvi ste, ako ne kačite redovno na društvene mreže, kaže, vi ste osoba koja poštuje lični prostor. Vi ste manje podložni anksioznosti i depresiji, samostalni ste i sigurni u sebe, fokusirani ste i produktivni, vi cenite privatnost, težite dubljem smislu, važna vam je autentičnost i birate stvarne, a ne digitalne doživljaje.
1: Jo, a šta kaže za ove druge?
0: Ne kaže ništa. Da, da sam baš teo da kažem, ovakvi falospevi sad tu ima po svim stavkama objašnjenje za šta, kako, zašto nećemo ulaziti u to. Ali po ovom istraživanju meni deluje da radila neka osoba koja okači jednom u dve godine nešto na društvene mreže.
1: Pa da, ili ne znam, dete od 15 godina, jer kao ovo bi svako mogao da zaključi. Kao osoba koja ne kači puno, poštuje svoju privatnost, ma nije valjda.
0: Ma nemoj.
1: Ja mislim zapravo da treba da razgovaramo o ljudima koji nemaju profilnu sliku na Instagramu. To su prava istraživanja i to su prava pitanja. Kao, šta se tebi dogodi, koji nervni slom da ti moraš da obrišeš profilnu sliku? I onda kada tako vidim nečiji profil, opozorno sam prvo kao da me blokirao ili blokirala, drugo kao šta ti se desilo, ti treba pomoć, da li ti treba razgovor, piće, bilo šta.
0: Zašto ne imaš profilnu sliku, apsolutno, mislim, automatski prestaješ da budeš čovek.
1: Da, kao, jel si
0: znači,
1: raskinuo?
0: Smatraš se robotom, botom nekim ili ono, tako je, pa jeste. Znači, ti nisi osoba više. Znači, ako nemaš profilnu sliku na bilo kojoj društvenoj mreži, ti nisi osoba. Nećeš dobiti odgovor ako pošalješ poruku.
1: Pa što, eto.
0: Neretko.
1: To su prava pitanja.
0: Dobro. Dobro postavljena pitanja, Tamara. Dobro postavljeno. Evo, Marina Visković sa pesmom Amor Mio, pa onda Heni i Oči zelene. Dobrodošli još jednom na S3. Družimo se do 11.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

0: reakciju i evo vaših argumenata.
1: Da, ne gotija baš svi. Evo, Halanda, kako god bojim u crveno, i totalno mi je antipatičan, neosporno kad ga majka rađala prvo izašla lopta pa on u kopačkama, ali samo se setite pravih njuškica, Deki Nacionale, Miha Jugović, ma zeleni karton za sve Slovence. To je pisao Šokiran, se zove na Viberu, pomenuo i Edgara Davica i Andreja Ševčenka i Inzagija, ali dobro, on se ne slaže sa Haaland efektom.
0: Da, ovo mi je bilo zapravo interesantno jer sam mislila da je baš onako univerzalno gotivan. Anja se javila, kaže, delo je kao da nije opterećen sam sobom ni okolinom, nije najlepši u faci, subjektivno, ali harizma to nadvladava.
1: Mm-hmm. Bro, Stefan kaže, krvna grupa B, svi smo kao magneti ekstremno privlačni. Stefane, čekaj, stani, brate, Stefane. Kako ti znaš prvo da je ovo, toliki fan Haalanda da znaš da je on krvna grupa. Znaš, čovjek u krvnu grupu. A s druge strane, kakve veze ima krvna grupa sa privlačnosti? To ima neke veze?
0: Pa očigledno, mada mislim, tipa nulta, ja znam, možda je nulta najprivlačnija, šta znam.
1: Pa dobro, ja po sebi znam da ja pozitivna privlačna o komarcima, ali za ove stvari druge ne mogu da komentarišam. Ali dobro, S3 Ratio, pratimo taj Haaland efekat, Haaland, kako god ga zvali, i delimo zelene kartone danas za Erlinga Haalanda i za neke njegove priče. Pa eto, pišite nam na Viber šta se kod vas, kod njega vama dopada naročito, da li ste videli nešto, saznali nešto o njemu, pa slobodno podelite to sa nama na Viber.
2: Budi deo šova
3: 066 8 3 5 3 3.

9 sati 9 minuta, Fantastic Band i Ša. Dobro jutro. Danas delimo zelene kartone Erlingu Haalandu, pošto svetom trenutno vlada takozvani Haaland efekat. Devojke su poludele za njim, iako nije onaj klasični izgelirani futbalerčić. I pitanje je zašto gotivimo Haalanda? Pitali smo Estri na

0: Senida sa mišićima na S3 9 i 17 je, a dolazi nam Johnny Rock'n'Rolla, odnosno nova pesma Devita, ostanite uz S3. S3
1: vreme. U cijeli Srbiji jutro sunčano i prijatno. U Zrenjaninu vedro uz 24 stepena, Valjevo 25, Novi Pazar delimično oblačan sa temperaturom od 22 stepena. U Beogradu 24, a tokom dana sunčano i toplo vreme uz postepeno oblačenje popodne. Najviša dnevna od 30 do 33 stepena.
2: Vremensko donosi
3: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
4: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
6: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
5: Mislite diplomirana?
6: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
5: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
7: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
8: Čuješ? Idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
9: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a također sezonsko stiženje važi i online.
10: Idemo!
11: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
12: Posetite US Polo ASSN radnje i otkrijte veliko sezonsko sniženje. Neverovatnih 60% popusta na sve artikle. Bez skrivenih do. Iskoristite priliku, osvežite svoj stil i uživajte u kupovini. 60% na sve. Vaš US Polo ASSN.
13: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu

0: isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs. No one can stand between
1: me and home. Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Kristofera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula. Let's go! Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
2: S3 jutro.
3: Donosi.
2: Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

To je ta stvar rock'n'rolla i De Vito. Da li čekate na nešto? Recimo, ceo svet trenutno čeka na GTA 6 i to se čeka koliko? 13 godina. Nešto što bi moglo da se čeka skoro 9 godina jeste peta sezona serije Sherlock. O Sherlocku Holmesu smeštana u modernije vreme sa Benediktom Cumberbatchom i Martinom Freemanom u glavnim ulogama. E sad, pojavile su se neke indicije da možda možemo dobiti novu sezonu ove serije. Eto, od 2017. se čeka na ovaj fantastičan remake čuvene priče Sir Artura Conan Doyle-a. Ali, imamo tu veliku jednu ali. Nemamo nikakvu slaničnu potvrdu. Zašto postoje nagađanja? Jer kao primećeni su u Londonu da nešto snimaju. Znači, to je neka indicija da možda ćemo dobiti novu sezonu. Sa druge strane, neki su rekli, brate, nisu primećeni da snimaju, primećeni su na Wimbledonu da sede zajedno, otprilike. Mm-hmm. Znači, da su otišli kao gosti na Wimbledonu koji sad se završio pre par dana. Tako da, bilo ovo istina ili ne, eto, možemo da kažemo, se nadamo da će ova serija izaći obzirom koliko je dobra i koliko je dobro urađena, a i dugo se čeka. Realno, baš bi nam trebalo trebao nastavak cele ove sage. Ali, dok ne dobijem neke zvanične informacije, možemo samo da se nadamo i da padamo, jer tako se zove pesma Džale Bube i Baby It's Pavla. Padam, na estriju.

0: I Tamara Milutinović u Estri jutru, prošlo je pola deset. Slušamo najnovije vesti za ovaj sat.
1: U Parizu će danas biti održana tradicionalna vojna parada povodom obeležavanja nacionalnog praznika Francuske, dana pada Bastilje. Prisustvovaće brojni svetski lideri, među kojima i predsjednik Srbije. Nakon večere koju je sinoć u čast svetskih lidera priredio francuski predsjednik Macron, predsjednik Vučić poručio je da je Francuska jedan od najvažnijih partnera Srbije. U Vašingtonu je doneta odluka o pokretanju strateškog dijaloga između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, izjavio je ministar Marko Đurić. Prva sesija biće održana u petak. Putnici, državljani Srbije koji su povređeni u saobraćajnoj nesreći u mestu Lipci u Crnoj Gori, stabilnog su zdravstvenog stanja, a deo njih već je otpušten na kućno lečenje. Jedan pacijent prebačen je na odeljenje neurohirurgije. Afrička kuga svinja potvrđena je na skoro 500 gazdinstava u 8 okruga. Najkritičnije je u Sremu, gde je sprovedena eutanazija više od 11.000 grla, ali i u Mačvi, delovima Beograda, Kolubarskog okruga i Orašja. Nadležni poručuju da je odgovornost uzgajivača ključna u sprečavanju daljeg širenja bolesti. Fudbaleri Francuske i Španije večeras igraju prvi polufinalni meč na svetskom prvenstvu. Utakmica počinje u 9, prenos možete pratiti na RTS-u. Čuli ste vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi F3. Tirkitna voda.
3: A, zakintos.
4: Šum talasa.
2: Kratka odeća.
3: Što kraće, to bolje.
4: Puna veš mašina svakog dana.
2: Selfie.
3: Seksi.
4: Mutan, jer je kamera masna od kreme.
2: Slušaš F3 jutro.
0: Dobro jutro, Estrinacijo, nekima
5: dobro
0: i dobar
5: jutro.
0: Dan. E, stalno drobimo o tome kako treba prijeći na šestočasovno radno vreme, kako nam je 8 sati mnogo i tako dalje, ali grešimo.

0: ne treba da se prebacimo na šestočasovno radno vreme, nego treba da promenimo posao. Odnosno, treba da se zaposlimo na aerodromu u Kraljevu, zato što te legende rade 2 sata dnevno.
1: Dobro, nisam to znao. Dobro, verovatno rade 2 sata sa ljudima dnevno, ali opet i to je ono, sa redovnih 8 sati, kad
0: odlično.
1: Se smanji na 2.
0: Odlično, da. Znači ili aerodrom Kraljevo ili studentska služba, jačeg posla nema. U svakom slučaju se radi 2 sata, tako da eto, razmislite o prekvalifikaciji na nešto od ta 2.

0: se volimo. Magla Band i Dragana Mirković, 14. jul, mlad mesec večeras, što znači samo jedno. A to je da vaši bivši upravo kucaju poruku, verovatno, vama. Pošto je u pitanju lunarni ciklus na 21. stepenu raka, što nama ništa ne znači, po imenu, svemu sudeći. Ali, poenta priče, ono nostalgično je danas i osjetit ćemo tu neku potrebu da se čujemo sa davno blokiranim ljudima. Kako mi, tako i ti koji su blokirani, pa će probati da nađu neki način da dođu do nas. Tako da, taj 21. stepen raka je zapravo samo šifra za ulazak u DM tokom dana ili večeri. Tako da možete da očekujete večeras poruke tipa jesi budna ili spavaš, sa sve onim smajlijem, dve tačke, zatvorena zagrada, jer zna se ko voli da stavlja te smajlije.
1: Da, čekaj, znači jedva tek sam se navikao da se tu u astrologiji pojavljuju neke kuće i ostalo, sad ti pominješ neko stepenje. Kakvi stepeni, bre, šta pričaš ti? Kakav je 21. stepen?
0: Ja ti kažem.
1: 14. jul, kakve veze to ima sa 21.
0: Ne mogu ja sad tu da se frljam sa tim astrološkim terminima pa da me razapnu. Ja samo kažem suštinu. Znači, i dalje u toku retrogradni Merkur i dalje. Znači, ima da se vraćaju u bivši u svakom slučaju.
1: Aha.
0: I to pogotovo, eto, danas, 14. jula. To je danas je žarište, tako da kažem.
1: Aha, aha.
0: Tako da ništa.
1: Hvala na stručnoj analizi. Treba ti plaćamo nešto, uglavnom te usluge plaćaju.
0: Ne, samo poslušajte savet, ovo vas univerzum testira, budite pametni, blokirajte umjesto da odgovorite, koliko već niste, ako jeste onda dupli blok. I bit će to sve kako treba, srećno i čuvajte se manipulatora, šta sad?

0: Opala i Mija Borisavljević, slušajte Estri i ostala još 15 minuta do 10. Estri saobraćaj.
1: Dobri uslovi za vožnju širom zemlje bez većih gužvi po gradovima, a na obilaznici oko Smedereva zbog radova imamo gužvu na, u smeru prema mostu, prema Kovinu, pa tu je nezgodna situacija, ali ne može se izbeći, jel da? Na graničnim prelazima nema većih zadržavanja za putnička vozila. Prema Hrvatskoj na graničnom prelazu Šid zadržavaju se teretnjaci po par sati, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
5: Nova pesma Miami Band.

0: gledaj spot na YouTube-u Miami Bands. Bolesnici.
1: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
2: Kako može jedan da bude tri?
3: Šta radiš ti?
2: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
4: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
2: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
5: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
6: Spremni za leto. U Aksi popusti do 50%, bazeni do 45%, papuče, sandale i patike za vodu do 40%, kupaći kostimi do 30%. U toku je i sezonsko sniženje odeće i obuće, letnja kolica, igračke za plažu i još mnogo toga, sve na jednom mestu. Vidimo se u Aksi.
7: Ukus leta. Breskva, sol i mango. Wellness.
8: Spremni za najbolju dečiju avanturu ovog leta. Provod koji će deca pamtiti dok se roditelji zaista odmaraju. U hotelu Zlatibor najmlađe očekuju igre u bazenu, aktivnosti u prirodi, druženje sa životinjama i večernje predstave. A odrasle zasluženi wellness odmor u luksuznom spa centru koji je otvoren sve do 23 časa. Hotel Zlatibor, srednja-resort.com.
9: S3 jutro. Donosi Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: 8 milijardi, Maja Berović i Saša Matić, dobrodošli na S3. Sportski
1: minut. A da, večeras polufinale Francuska-Španija na svetskom prvenstvu u fudbalu od 9, a sutra na programu meč između Engleske i Argentine. E pa, da porazgovaramo malo u Argentini, šta su tražili ovih dana i šta statistika pokazuje, zanimljive stvari. Recimo, za duel sa Engleskom Argentinci su tražili da nose gostujuće dresove, kako bi imali iste dresove koje su imali davne 86. kada je Diego Maradona postigao gol rukom upravo protiv Engleza. I nadaju se kao da to može da se prenese, jel, u taj okršaj, taj duh Diego Maradone, mada gol rukom više ne možete postignuti obzirom da postoji nešto što se zove VAR tehnologija. Ali dobro, to je njihov pokušaj. Inače, jedna statistika pokazuje da od 48 reprezentacija na svetskom prvenstvu, 47 se suočilo sa najmanje jednom VAR situacijom koja nije išla u njihov prilog. Išla je protiv njih. Jedina reprezentacija koja je VAR nije dosuđen za cijelo svetsko prvenstvo jeste reprezentacija Argentine. E sad, slučajnost. To razvija neke, ne znam da li je slučajnost, razvijaju se neke teorije po internetima i društvenim mrežama, šta tu sve može biti, ali nesumnjivo, sjajan su tim, dobro igraju, ali nešto je previše ovih čudnih.

faktora sa strane od i žreba i od eto ove situacije sa Varom. Pa, ajde, vidjet ćemo šta se dešava. Nadamo se da će Messi zaigrati, obzirom da je imao neku glavobolju. Nešto nije bio dobro, pa su se Argentinci zabrinuli. Ja, on nije valjda da ćemo ostati bez Lionela. U svakom slučaju, večeras sutra od 9 uveče, idealan termin za polufinale svetskog prvenstva. Lexington sada, MC Tony, Aleksandra Prijović sa pesmom Šta bi. Dobrodošli ste na S3, dobrodošli u S3 jutro.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

0: Medenica i ministarke, pesma Mesec dana, svi ćemo postanemo gušteri. Zašto ljudi gušteri? Zato što Mark Zuckerberg, Meta, odnosno Instagram i Facebook, su izbacili pre neki dan jednu varijantu gde će da koriste vaše slike, naše slike i naše objave, video snimke, kako bi se generisali novi AI momenti, nove slike, novi videi. Dakle, koristit će vaš sadržaj kako bi generisali nešto s pomoć veštačke inteligencije. E sad, oni su ugasili tu opciju, ali nisu ugasili opciju koju vi možete da ugasite na svom Instagramu, da se vaš profil i sadržaj sa vašeg profila ne koristi u te svrhe. Dakle, trenutno nema nikakve opasnosti, ali i dalje postoji opcija da se vi isključite iz ovog njihovog programa apsolutno. Što ja preporučujem svima, koji, pogotovo ljudima koji kače priče svoje porodice, svoje okoline upravo na recimo Instagram. Dakle, da se uđe u meni na profilu, uđete u svoj profil, onda gore desno imate onaj burger meni, takozvani od tri linije. Postoji dugme koje se zove sharing and reuse. Sad ja ne znam kako je to na drugim jezicima, meni je na engleskom ovaj telefon. Pa u tom sharing and reuse-u, kad scrollujete dole, pronaći ćete upravo opisivanje tih njihovih planova, šta, kako, gde se koristi za AI. Trenutno postoji samo za reelove, bilo je za objave do pre neki dan, sad postoji samo za reels. Tako da isključite tu opciju, zato što ta opcija vam je automatski uključena. Dakle, ako koristite Instagram, automatski vam je uključena opcija da dajete svoje, svoje materijale, svoje slike, svoje vide za te svrhe. Ako isključite sada, bit ćete bezbedniji nešto, verovatno od ovih koji ne isključe to u budućnosti, jer pre ili kasnije opet će se vratiti tako neka priča sa generisanjem uz pomoć našeg materijala. Dakle, svoj profil Burger Meni, onaj tri linijice, sharing and reuse, i pronađite taj Meta AI, ugasite, vidjet ćete, ima tu nađite nekog da vam pomogne. To je samo moja preporuka, naravno ne morate ništa od toga raditi, ali jednog dana ne želimo možda sebe da vidimo u nekoj nezgodnoj situaciji. Zašto? Zato što je upravo veštačka inteligencija imala pristup našim podacima i našim slikama.
1: Hvala. Na kraju završimo kao dečak na palentir i tako nešto.
0: Pa može ako plate, razumije, nije to problem.
1: Ali neće da plate.
0: Nemoj da me veštački generišeš, daj me, stavi me kao ili
1: plati me.
0: Dečak na palentir. Vrate, prvo pomislio bi bila dečak na kinderu, ono, znaš, one mali, čuveni, poznati, a ti dečak na palentir. Dobro. Ej ti moja, tako se zove nova pesma Milice Pavlović. Tu je i Rasta, dobrodošli na E3.

0: Q7 Audi, nezgodno, a Raste je morao odmah da napiše pesmu o tome. I sjajno je ispalo, moram vam priznati. Katarina Grujić peva pesmu u Reci, nešto novije od nje, a tu su Nataša Bekvalac i Zoj sa pesmom U inat. Dobrodošli u S3 jutro.
1: S3 vreme. U cijele Srbiji jutro sunčano i prijatno.

0: Vazelina.
1: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
1: Mislite diplomirana?
2: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
4: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom cijelog turnira. Ne čekaj posljednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
5: Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan. Bio Balance Natural, full Bio Balance program, manje kilograma za 30 dana, uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Kompleks, Bio Balance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com, full Bio Balance program. Jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
6: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Ja sam Leto.
9: Ja sam Filip Travel.
8: Mi kad se spojimo, nastaju najlepše putovanja.
9: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
8: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
9: Više na filiptravel.rs.
10: Ovog leta Kopaonik postaje centar dobre zabave. Od 17. jula do kraja leta očekuje vas letnja priča Kopaonika. Muzika, priroda i programi za sve generacije. Turistička organizacija Raška i opština Raška vas pozivaju da doživite najlepše priče sa Kopaonika. Uživate u raznovrsnim sadržajima i stvorite uspomene koje se pamte.
11: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
12: S3 jutro.
13: Donosi.
12: Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: pitanja datuma za veritbu i svadbu. Ko to nije obavio još uvek. A, numerologija kaže 7.7.2027. Idealan dan za veritbu, logično.
1: Čekaj bre, to je za godinu dana.
0: Da. Dok je 8.8.2028. najbolji za svadbu. Jer je to kao 8.8.2028. Datum večne ljubavi.
1: A će to biti nosanja. Da.
0: Na kraju krajeva da, bit će i nosanja. Da. Nama single ljudima je to verovatno poslednja slamka spasa, tako da eto imamo godinu dana da promenimo ovo očajno stanje do 7.7. A što se tiče muškaraca, vama je to jako pametno da uradite, jer se ti od datumi lako pamte. I onda nema, zaboravio sam godišnicu braka. Kako si zaboravio 8.8.2028.
1: Da, komplikovano. Vidio sam onaj trend koji mi se mnogo sviđa, da se na burme ureže datum, odnosno unutrašnje strane ugravira, i onda ono, proveriš malo povremeno, čisto da se podsjetiš.
0: Baciš pogled.
1: To je dobra stvar, samo ko će čekat, nije to malo daleko, kako to se planira. Mada vidi, sa druge strane, recimo ako muškarac dođe i nešto ti uradi 7.7.2027. godine, odmah će devojke uglavnom će da pomisle, a jao vidi, sudbinski, a on zapravo pročita članak na internetu i hteo da iznenadi, hteo da se predstavi kao taj princ na belom konju.
0: Da, dobro? Ili je slušao nas pa je onda pokupio fore. Ništa, upamtite, 7.7.2027. i 8.8.2028. tim datom
1: vidimo
0: ima.
1: Se ovde. Za godinu dana, pa...
0: Pa sad, veritba, smuvavanje, svadba, što god je u pitanju, eto, to su neki povoljni datumi, tako kažu.

0: I Anđelina, iza nas slušate Estri, tačno je pola 11. Sa nama je Neda i donosi nam najnovije vesti.
1: U Parizu će danas biti održana tradicionalna vojna parada povodom obeležavanja nacionalnog praznika Francuske dana pada Bastilje, gde će biti i predsednik Srbije. Nakon večere koje je sinoć u čast svetskih lidera priredio francuski predsednik Macron, predsednik Vučić poručuje da je Francuska jedan od najvažnijih partnera Srbije. Jutros je doneta odluka o otpočinjanju strateškog dijaloga između Srbije i SAD-a, rekao je ministar Marko Đurić i naveo da je prva sesija dijaloga zakazana za petak 17. jula. Istakao je da je prvi put u istoriji Srbije i SAD podižu odnose na nivo strateškog partnerstva. Evropska unija danas održava 4 međuvladine konferencije o pristupanju, što je prvi takav slučaj u više od 2 decenije, najavila je evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Kos je ovaj dan nazvala super utorkom za proširenje Evropske unije, navodeći da Ukrajina, Moldavija, Albanija i Crna Gora ostvaruju značajan napredak u procesu pristupanja. Afrička kuga svinja potvrđena je na skoro 500 gazdinstava u 8 okruga, najkritičnije u Sremu, gde je sprovedena eutanazija više od 11.000 grla, ali i u Mačvi, delovima Beograda, Kolubarskog okruga i Orašja. Nadležni poručuju da je odgovornost uzgajivača ključna u sprečavanju daljeg širenja bolesti. Fudbaleri Francuske i Španije večeras igraju prvi polufinalni meč na svetskom prvenstvu. Utakmica počinje u 9, a prenos je na RTS-u 1. Čuli ste vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Peškir.
3: Leopard print.
4: Nikad neće provaliti da sam sakrio telefon ispod njega.
2: Kuvani kukuruz. Lepši nego pečeni.
4: A među zubima ostane i za posle.
2: Pesak. Gaće.
4: Onaj hladni. Kad ukopaš noge. E taj.
2: Slušaš S3 jutro.
0: Dobro jutro, dobar dan Estrinacijo.
5: Dobar dan, srećan rad.
0: Svi smo pali pod holandomaniju. Ceo svet je poludeo za norveškim fudbalerom Erlingom Haalandom, Haalandom, kako već. I ovog jutra njemu delimo zelene kartone. Zašto gotovimo Haalanda? Zašto se žene širom sveta lože na njega, iako nije onaj klasični šalu na stranu fudbalerčić? Zanima nas šta je njegova formula. Međutim, evo javlja nam se Aleksandar sa njegovim tejkom zašto Haaland.
5: Kaže, način života, ishrana, trening, lagano igri, pravi primer sportiste, a ne kao većina koji su više influenceri nego sportisti, tako da zeleni karton od njega.
0: Tako je.
5: I čekamo vas, pišite nam na Viber zašto po vama za Erling Braut Haaland zaslužuje zeleni karton, pa da i mi potpadnemo malo po tu Haalandomaniju. Haalandomaniju, ajde, nemojte više ho, ha, ha, hi, kako već. Čekamo vas na Viberu.
6: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3 3.

0: sa dodirima, nemoj samo rečima.
1: Mahrina i Koje boje, slušate S3, dobro jutro, dobar dan. Ovo jutro smo posvetili holandomaniji koja trese ceo svet. Futbaler Erling Haaland, jedna je od najvećih zvezda ovog mundijala. Vole ga i muškarci, vole ga i žene i tražili smo formulu zašto je trenutno najgotivniji čovek na svetu. I evo javio se Zoki.
2: Kaže, brati, komentari sa objave sve jedne osobe koja imalo liči na njega, a tu je bilo i devojaka koje liče na njega. Zeleni karton za silno slobodno vreme. Da, ne znam, ste videli onu devojku koja je kao neki imala Get Ready With Me ili kako se to već zove, i onda su počeli da pišu i da taguju Erlinga Haalanda u celoj priči. I bilo je u fazonu kao samo trenutak kada će Erling da dođe stvarno, i ono, bukvalno lik iz komentari, a što je neverovatno, ta devojka stvarno izgleda kao ženska verzija Haalanda. Mislim, ne ni ženska, izgleda kao Haaland, samo što dole se razlikuju jedino.
1: Jeste, i ona je model i mislim da će sada, ako nije do sada, ima da se ubije od para, doslovno. Tanja se javila, kaže, iz glave ne mogu da izbacim pesmu, na svakom TikToku mi je, ali je pesma dobra, tako da zeleni karton od mene.
2: Može pesma. Hoćemo? Aj, puštamo pesmu. Ajmo. Da. Haaland, Haaland. He's a blue just like he's dead. Haaland. Ma nema bre, nema, taj zvuk je na svakom mogućem TikToku, ono, čak sedim ja preko puta moje Sonje i ona lista i samo ide Haaland, Haaland, i onda promeni dalje, ide Haaland, Haaland, i onda posle jedno par sati vidim ja TikTok gde muškarci snimaju svoje lepše polovine, kako non stop scrolluju bilo šta, šta god gledali sa zvukom Haalanda.
1: Ukrašće vam Haaland sve vaše devike. I
2: ma nek.
1: Za kraj Milan se javio, kaže, isijava taj neki bol u onoj stvari, nije opterećen, nikome se ne dokazuje. Ono što je on shvatio sa 25, ja pokušavam sebi da objasnim sa skoro 40.
2: Mislim, okej, nema, treba se ravnamo po njemu, ipak druga kultura, drugačiji život. Mislim, kako ti kaže Milane, da si ti steko neke milione i igrao za Manchester City i tako to, možda bi tebi život bio drugačiji. Ko zna kako bi, šta bi on radio da nema fudbal? Pa lovio bi tamo one usoljene ribe koje već su usoljene kad su u moru i već smrde, a nekad kad ih stave u konzerve.
1: Da, ja mislim da je ovde poenta da je Milan hteo da kaže da želi da bude neopterećen kao što je Haaland, i zbog toga ga očigledno i volimo. Mislim da je to...
2: Daj mi 1 milion evra na račun da viš koliko sam neopterećen.
1: A nije, čovek ti je to. Našli bi mi nešto, pa i milioneri plaču.
2: Pa plaču.
1: U Porsche-u, ali plaču.
2: Plače, pa u Porsche-u, ali plaču. Ok, dobro, Haalandomanija se završava i ovde na S3. Slušamo sad Teo Teirović u duetu sa Dadom Polumentom. Stvar Šamar. Dobrodošli na S3. S3.

0: Tanja Savić, korona i rimski. Kao nekada, čuli smo oči boje viskija u S3 jutru. S3
1: saobraćaj. Bez većih problema u saobraćaju ovog utorka po gradovima se smanjila jutarnja gužva i jedino imamo radova nekih većih na obilaznici oko Smedereva prema Kovinu, dakle prema mostu preko Dunava. Na ostalim glavnim putnim pravcima sve je prohodno, sve deluje kako treba. Na graničnim prelazima ima zadržavanja za putnička vozila do pola sata, sat vremena. Međutim, teretnjaci čekaju malo duže na graničnom prelazu Šid. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs. S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji. Ako želite da svi čuju za vas,
3: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3.
4: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
5: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te. Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković. Pitam te.
6: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Kada metal fara...

0: 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
2: Budi vitka. Elegantna. I nasmejana. Prolom voda. Dar prirode.
3: Ko je ona?
4: Aura.
3: Aura?
4: Aura.
3: Energija svakog prostora.
2: Potraži me na sajtu jela.rs.
3: No one can stand between me and home.
5: Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
6: Let's go!
7: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
8: S3 jutro.
9: Donosi.
8: Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Emotivno, za kraj ovog druženja. Šta je danas, utorak? Sreda?
1: Utorak.
0: Sve tripujem da je sreda, ne znam zašto. Požurio bih negde izgleda. Priželjkujemo taj vikend. Dobro, S3 Nacija, znate, kao i uvek, slušamo se sutra od 7 do 11. Pravimo vam društvo dok se razbuđujete. I pozivamo vas, naravno, da ostanete uz S3, jer imamo soundtrack za svaki trenutak vašeg dana. Evo Kaće Živković, evo Amne. Tu su Nući, Emina Jahović, duetu Sudar Svetova, to je nešto novije ovde u našoj playlisti, a nešto starije, ja sam Nikola, i nešto mlađe,
1: ja sam Tamara.
0: Bilo vam je drago, pa uživajte, ljubim vas, ćao.
1: Čujemo se, ćao.

Ivana Selakov i grad na S3. Da, kažu da je utorak najdepresivniji dan u nedelji i vi taman razbijte ovo sa nekim izlaskom večeras. Što da ne? Dobar dan, S3 Nacio, kako ste? Šta radite? Jel vam piše neki bivši? Večeras je mlad mesec u raku, još uvijek traje i retrogradni Merkur, tako da ako se ovih dana javljaju bivši, da znate da je zbog planeta, tako da izdržite legende, ne posustajte u tom ludilu. Ako ipak mislite da ćete posustati, onda imamo tri pravila za večeras. Sakri telefon, obriši broj pod imenom ne zovi i pojačaj S3 do daske. U stvari S3 možeš već sada pojačaš do daske jer idu Maja Berović, Relja, a pre svih nova Marina Visković. Ja sam Tijana i družimo se danas do 3. Ajde, uživajte. Novo na S3. Ubijam ponos kvalitetno, s tobom se palim i na špetno. Marina Visković.

0: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren. 29 stepeni je trenutno u Somboru, 26 u Nišu i Leskovcu i 27 je izmereno u Beogradu. Do kraja dana maksimalna ide do 34.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
4: Zato što mi uvek grmi u kolima.
5: Zato što je najsvežiji i najmoderniji radio.
6: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
7: Pa zato što imate najbolju muziku.
8: Zato što poštate super pesme.
9: Zato što je najbolji radio.
10: Zato što muzika kida.

0: sestri.
1: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
2: Ajde, spojimo stol.
3: Sedajte, ljudi.
4: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
4: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
6: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
7: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
8: Posetite US Polo ASSN radnje i otkrijte veliko sezonsko sniženje. Neverovatnih 60% popusta na sve artikle. Bez skrivenih do. Iskoristite priliku, osvežite svoj stil i uživajte u kupovini. 60% na sve. Vaš US Polo ASSN.
9: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
10: Spremni za najbolju dečju avanturu ovog leta. Provod koji će deca pamtiti dok se roditelji zaista odmaraju. U hotelu Zlatibor najmlađe očekuju igre u bazenu, aktivnosti u prirodi, druženje sa životinjama i večernje predstave. A odrasle zasluženi wellness odmor u luksuznom spa centru koji je otvoren sve do 23 časa. Hotel Zlatibor, srednja crta resort.com.
11: Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem, premijerno od 17. jula, svakog

0: dana u 20.50 na Kurir televiziji.
1: S3 dan donosi
2: Admiral Bet. Registruj se uz kod Mundoloko i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Tako to radi Prijovićka. Slušali smo Mesto zločina u 11.28 i ovu žurku nastavljamo jako uz Hilson Mandelu i Mijač. Stvaranđe upravo sada. Dobrodošli u Estridan. Dobrodošli u Estridan.

0: Mandela i Mijač i stvar Anđeo na Estri. Prošlo je pola 12 i vreme je za najnovije vesti.
1: Jutro se doneta odluka o otpočinjanju strateškog dijaloga između Srbije i SAD-a, rekao je ministar Marko Đurić i naveo da je prva sesija dijaloga zakazana za petak. Istakao je da prvi put u istoriji Srbije i SAD podižu odnose na nivo strateškog partnerstva. U Parizu se održava tradicionalna vojna parada povodom obeležavanja 14. jula nacionalnog praznika Republike Francuske, dana pada Bastilje. Među zvanicama je i predsednik Srbije. Na paradi će biti obeleženo i 400 godina od osnivanja Francuske mornarice. Evropska unija održava 4 međuvladine konferencije o pristupanju, što je prvi takav slučaj više od 2 decenije, najavila je evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Kos je ovaj dan nazvala super utorkom za proširenje Evropske unije, navodeći da Ukrajina, Moldavija, Albanija i Crna Gora ostvaruju napredak u procesu pristupanja. Nakon što je u mobilnoj ambulanti u Velikom Selu zajedno sa ministrom Lončarom pregledao prve pacijente, premijer Macut je istakao da uspostavljanjem sistema mobilnih ambulanti primarna zdravstvena zaštita i savremena dijagnostika postaju dostupne svim građanima, čime se, kako istakao, iz korena menja kvalitet zdravstva u zemlji. Najavljeno je da će u radu ovih ambulanti

0: učestvovati lekari specijalisti iz kliničkih centara u Beogradu, Nišu i Kragujevcu. U nesreći koja se dogodila u Crnoj Gori u nedelju najteže je povređen 10-godišnji dečak koji se nalazi na lečenju u kliničkom centru Crne Gore. Lekari kažu da je njegovo stanje i dalje kritično. Bile su ove.
1: Od sada sve je sin, mozak na off, ego na max. Ako tebe, uključi leto.
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.

Ovo je S3. Kaća Grujić i Naplatit ću ti sve. Prava ženska osvetnička pesma nakon raskida, definitivno. Dobar dan, Estri Nacio. U toku je izbor za najbolju novu srpsku reč i reči koje su zapažene do sada su zaljubac. Tomu dođe kao spoj zagrljaja i poljupca, mozgolujanje je prevod overtinkovanja i šta je još fali u rečniku, šta biste vi još dodali? Konkurs za vas koji imate neku reč na pomolu traje do 30. septembra i pa negde bi bilo dobro ići u pravcu da nam treba reč. Kad otvorimo frižidera nismo gladni, nego samo proveravamo šta ima unutra. Ili onaj moment u saobraćaju kad shvatiš da ti je pesma upravo spasila dan. I ako ste u nekoj gužvi upravo sada, stiže Magla Band da popravi raspoloženje. Slušamo Dabogt. I ovu stvar možemo da čujemo uživo 16. i 17. septembra na njihovim koncertima u Sava centru.

0: Senida i Behute na S3, tačno je 10 do 12. Dobar dan. S3 saobraćaj. Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi i zadržavanja na graničnim prelazima za sada, gužva na Gradini na izlazu iz zemlje, čekanje je oko sat vremena. Tako da vozači koji ste u kolonama ili vi koji ste se uputili ka Bugarskoj, spremite živce i spremite i vi koji ste se uputili ka Makedoniji, jer je tamo čekanje oko pola sata, sat. Srećan put i ugodnu vožnju želi S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Pažnja, za samo 219 dinara u Octagon Betu možeš da osvojiš iPhone 17, Philips HD TV od 55 inča i još mnogo free bet nagrada. Za online igrače, malo jače, više na octagonbet.rs.
3: Igre na sreću su zabranjene maloletnim licima jer mogu izazvati zavisnost.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Bulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti A-Tek pakovanja. Uz Bulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi.
7: Abela Farm.
8: Kako može jedan da bude tri?
9: Šta radiš ti?
8: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
10: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
8: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
11: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
12: Aquapark, Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
13: Spremni za leto. U Aksi popusti do 50%, bazeni do 45%, papuče, sandale i patike za vodu do 40%, kupaći kostimi do 30%. U toku je i sezonsko sniženje odeće i obuće, letnja kolica, igračke za plažu i još mnogo toga, sve na jednom mestu. Vidimo se u Aksi.
14: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom akvaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
15: S3 dan donosi
16: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
17: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Edita i sama. Uskoro ova trudnica neće biti sama jer stiže bebica za koji dan.
1: Ovo je S3.
0: U nastavku, evo su nam tu Ana Kokić i Valentina, za kojeg svi komentarišu da je naslednik Saleta Matića, da imaju sličan vibe i glas. Ne boli me to. Upravo sad.

0: pravi letnji vibe ovde kod nas. Rasta i Adio Amore, tačno u 12:09 minuta. Dobar dan, Estrinacio. Koji je to najbizarniji razlog da ne pričate s nekim? Šta ste to uradili da biste izbjegli razgovor? Evo, moja drugarica nikad ne ide kod iste frizerke da ne bi morala da priča s njom. Gde ide, šta radi, gde letuje, već da bi se tamo samo odmorila i naspavala. Ja tako pre par godina nisam želela da uđem u bus jer je u njemu bio poznanik koji previše priča. Još je bilo 7 ujutru. Po cenu da zakasnim, nisam želela da pričam tih 45 minuta i da slušam gluposti. Tako da slušam i vas na Viberu. Koji je to najbizarniji razlog da ne pričate s nekim ili šta ste to uradili da biste izbjegli razgovor? Ajde, čekam vas na Viberu.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3 3.

0: Greška i Saša Kovačević. Čekamo uskoro i njegovu novu stvar Tanana, koju je najavio na svom Insta profilu i za koju verujem da će da bude pravi letnji hit. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren severozapadni. Temperature su poprilično ujednačene u ovom trenutku. 29 stepeni u Novom Sadu, isto toliko i u Loznici. U Zaječaru 28, u Beogradu u ovom trenutku 27 i maksimalna za danas ide do 34.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
1: Ako želite da svi čuju za vas,
3: kontaktirajte nas na marketing@radiost.rs. S3.
4: Novi hit Uroša Živkovića, Pitam te.
5: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
4: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, Pitam te.
6: Ko kreči, kuću leči.
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta, jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan. BioBalance Natural. Full BioBalance program. Manje kilograma za 30 dana. Uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Complex, BioBalance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full BioBalance program. Jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
11: Posetite US Polo ASSN radnje i otkrijte veliko sezonsko sniženje. Neverovatnih 60% popusta na sve artikle. Bez skrivenih do. Iskoristite priliku, osvežite svoj stil i uživajte u kupovini. 60% na sve. Vaš US Polo ASSN.
12: No one can stand between me and home.
13: Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
14: Let's go!
13: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
1: S3 dan donosi
15: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
16: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Đana na S3, slušali smo Ljubav i jel se sećate koliko je ova pesma bila viralna kao sound za Insta story? Bukvalno ni jedan jedini story nije prolazio bez nje. Dobar dan, S3 Nacijo. Koji je to najbizarniji razlog da ne pričate s nekim? Šta ste tu uradili da biste izbjegli razgovor? Evo, moja drugarica nikad ne ide kod iste frizerke da ne bi morala da priča s njom gde ide, šta radi, gde letuje, već da bi se tamo odmorila i naspavala. Ja tako pre par godina nisam želela da uđem u bus jer je u njemu bio poznanik koji previše priča, još je bilo 7 ujutru. Po cenu da zakasnim, nisam želela da pričam tih 45 minuta i da slušam gluposti. I evo, javila se Tanja, kaže, možda nije najbizarniji, ali ja u tim situacijama uvek buljim u telefon i ne dižem glavu. Da, telefoni su definitivno spas u tim situacijama. Vi ostali pišite dalje vaše odgovore. Koji je to najbizarniji razlog da ne pričate s nekim? Šta ste to uradili da biste izbjegli razgovor? Ajde, čitam za nekih 15 minuta. Budi deo šova.
1: Jutros je doneta odluka o počinjanju strateškog dijaloga između Srbije i SAD-a, rekao je ministar.
2: Danas imam oči samo za devojke u kratkim haljinama.
3: A ti?
4: Uključi leto. Uključi letnji vibe. Uključi
3: S3.

0: Emina Jahović i probala sam na S3 i ovo stvar možemo da čujemo uživo 3. oktobra u Areni. Prošlo je pola jedan i vreme je za najnovije vesti koje donosi Ned.
1: Jutro se doneta odluka o otpočinjanju strateškog dijaloga između Srbije i SAD-a, rekao je ministar Marko Đurić i naveo da je prva sesija dijaloga zakazana za petak. Istakao je da prvi put u istoriji Srbije i SAD podižu odnose na nivo strateškog partnerstva. U Parizu se održava tradicionalna vojna parada povodom obeležavanja nacionalnog praznika Republike Francuske Dana pada Bastilje. Među zvanicama je i predsjednik Srbije. Na paradi se obeležava 400 godina od osnivanja francuske mornarice. Evropska unija održava 4 međuvladine konferencije o pristupanju, što je prvi takav slučaj u više od 2 decenije, najavila je evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Kos je ovaj dan nazvala super utorkom za proširenje Evropske unije, navodeći da Ukrajina, Moldavija, Albanija i Crna Gora ostvaruju napredak u procesu pristupanja. Irsko predsjedavanje Savetom Evropske unije nije danas potvrdilo da će pitanje otvaranja klastera 3 u pristupnim pregovorima sa Srbijom ponovo biti stavljeno na dnevni red država članica pre letnje pauze, nakon što prošle sedmice nije postignut konsenzus o preporuci Evropske komisije. Fudbaleri Francuske i Španije večeras igraju prvi polufinalni meč na svetskom prvenstvu. Utakmica počinje u 9, prenos je na RTS-u 1. Slušali ste vesti.
2: Danas imam oči samo za devojke u kratkim haljinama. A ti?
3: Uključi leto. Uključi letnji vibe. Uključi S3.

I Maja Berović, dobar dan, ja sam Tina i tu sam da vreme na poslu brže proći. Dobar dan, Estrinacijo. Koji je to najbizarniji razlog da ne pričate s nekim? Šta ste to uradili da biste izbjegli razgovor? Evo, moja drugarica nikad ne ide kod iste frizerke da ne bi morala da priča s njom. Gde ide, šta radi i gde letuje, već da bi se tamo odmorila i naspavala. I evo, otvaram Viber da vidim koji su to vaši odgovori. Evo, javila Tijena, moja menjakinja kaže, videla sam bivšu drugaricu u tržnom centru i kako bih izbjegla razgovor, stala sam pored štanda da isprobavam naočare za sunce. Dobro, tu i Marko kaže, ja sam izbjegao razgovor sa poznanikom, nisam mogao više da ga slušam pa sam sišao par stanica pre. Užas, tu je i Aleksa kaže, ja sam taksista koji ne voli da priča i stavio sam slušni aparat da se pravim da sam gluv. Kakva dobra taktika. Ovo je dobra taktika i za noktarke, frizerke, šminkerke. Javila si Maja, kaže, meni kad se ne priča, ja ne pričam, bukvalno ćutim dok ovom drugom ne bude neprijatno, pa i on začuti od muke. Fair. Javila si Aleksandra, kaže, ja se uvek pravim da me nešto boli. Pa dobro, bitno je snaći se. Realno. Estrinacijo, hvala na odgovorima. Evo ja prestajem sada da pričam. Verujem da se većina obradovala. Slušamo Marinu Visković koja donosi španski vibe ovde kod nas. Amor mio. Upravo sada.

0: Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi u ovom trenutku, ali zato na graničnim prelazima Goston u oba smere na Gradini, na izlazu iz zemlje i kod Preševa pojačano čekanje oko sat vremena, tako da vi koji ste sada u kolonama ili vi koji ste se uputili ka ovim granicama, samo lagano i strpljivo, a Estri želi srećen put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.

0: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Bulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti Atek pakovanja. Uz Bulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi.
2: Abela Farm.
3: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom celog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
4: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
1: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
5: Green Door, proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
6: Spremni za najbolju dečiju avanturu ovog leta. Provod koji će deca pamtiti dok se roditelji zaista odmaraju. U hotelu Zlatibor najmlađe očekuju igre u bazenu, aktivnosti u prirodi, druženje sa životinjama i večernje predstave. A odrasle zasluženi wellness odmor u luksuznom spa centru koji je otvoren sve do 23 časa. Hotel Zlatibor, srednja-resort.com.
7: S3 dan donosi
8: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Nemir, Nataša Bekvalac i Relja. Izbacio je Relja novu trilogiju Varljivo leto, na kojoj su tri nove stvari, Top Gun, 21 i Supernova, i porede ga sada zbog izgleda sa Justinom Bieberom, neko kaže i srpski Harry Styles, ko nije bacio oko na spotove i na pesme, trk. Da vidite dok ovde kod nas ide Nova Prijevićka, koju možete odmah sada da pojačate na maks. Novo na SS3. Kako pa neka budeš i ta naša. Aleksandra Prijović. Kababa.

0: Kaći Grujić i Lutka, da, ko bi Kaćine hitove da sluša uživo, zakazala je MTS dvoranu za 23. oktobar. Cena karata se kreće od 2800 dinara, tako da dobar provod za OK novac.
1: Slušaš S3.
0: A u nastavku je tu nova JK koja sa ovom pesmom gađa pravo u srce. Mnogi kažu da su pustili suzicu, tako da ako vi spadate u ove emotivne, spremite maramice i zvučnike na maks.
2: Novo na S3.
3: Zovem te halo, da lažem da nije mi spalo.
1: Jelena Karleuša, sad je sve okej.

0: Tanja Savić i Osuđeni na bol. Za par minuta stiže i Devita sa skroz drugačijim zvukom. Slušat ćemo stvar rock'n'rolla. Danas u većem delu Srbije vedro i sunčano uz umerene letnje temperature. Zbog visokog indeksa UV zračenja tokom popodneva preporučuje se adekvatna zaštita prilikom boravka na otvorenom. Gornji Milanovac 28 stepeni, u Sjenici pretežno vedro uz 23 stepena, u Novom Sadu sunčanih 31, u Beogradu izmereno 29 i do kraja dana nas očekuje temperatura do 34 stepena.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Nova pesma Miami Band. Bolest

0: Miami Band. Bolesnici.
1: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
2: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
3: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe, sezonsko stiženje važi i online.
4: Idemo!
5: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
6: Posetite US Polo ASSN radnje i otkrijte veliko sezonsko sniženje. Neverovatnih 60% popusta na sve artikle. Bez skrivenih do. Iskoristite priliku, osvežite svoj stil i uživajte u kupovini. 60% na sve. Vaš US Polo ASSN.
7: Ja sam Leto.
8: Ja sam Filip Travel.
7: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
8: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
7: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
8: Više na filiptravel.rs.
9: Ovog leta Kopaonik postaje centar dobre zabave. Od 17. jula do kraja leta očekuje vas letnja priča Kopaonika. Muzika, priroda i programi za sve generacije. Turistička organizacija Raška i opština Raška vas pozivaju da doživite najlepše priče sa Kopaonika. Uživate u raznovrsnim sadržajima i stvorite uspomene koje se pamte.
10: S3 dan donosi
11: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

i Ana Kokić, tačno u 1.29. Dobar dan i dobrodošli u Estridan. U nastavku nam je tu Milica Pavlović koja je izbacila novi album Caka i sve pesme s albuma se slušaju jako ovih dana. Bila je Milica i naša gošća, tako da kako se snašla sa pitanjima i odgovorima možete da vidite na našem Insta profilu. A i taman dogledate, udarite follow.

0: Milica Pavlović i ona nosi Pradu na Estri playlisti ovog utorka. Prošlo je pola dva i vreme je za najnovije vesti.
1: Doneta je odluka o počinjanju strateškog dijaloga između Srbije i SAD-a, rekao je ministar Marko Đurić i istakao da je prva sesija dijaloga zakazana za petak. Naveo je da prvi put u istoriji Srbije i SAD podižu odnose na nivo strateškog partnerstva. U Parizu se održava tradicionalna vojna parada povodom obeležavanja 14. jula nacionalnog praznika Francuske, dana pada Bastilje. Predsednik Vučić, koji prisustvuje ovom događaju, izjavio je da je velika čast za Srbiju što na ovom nivou prvi put prisustvujemo obeležavanju nacionalnog praznika Francuske. Irsko predsedavanje Savetom Evropske unije nije danas potvrdilo da će pitanje otvaranja klastera 3 u pristupnim pregovorima sa Srbijom ponovo biti stavljen na dnevni red država članica preletnje sezone, nakon što prošle sedmice nije postignut konsenzus o preporuci Evropske komisije. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je da je Srbija nakon nazadovanja napravila određene korake napred, ali da ima još mnogo posla, posebno u oblasti vladavine prava. Fudbaleri Francuske i Španije večeras igraju prvi polufinalni meč na svetskom prvenstvu. Utakmica počinje u 9 sati, a prenos je na RTS-u. Slušali ste vesti.
2: Od svih obaveza danas ja idem da menjam sličicu. Album za svetsko mora da se popuni.
3: A ti? Uključi leto.
4: Uključi letnji vibe.

0: ću.
1: Iako vrlo često ne razumemo Džalu i Bubu u pesmama, opet oni nose taj neki vrhunski vibe. Slušali smo ih sa Rastom tačno 1:41. Estrinacio, koji je najzapaženiji fudbaler ovog svetskog prvenstva po vašem mišljenju? Iskreno, i Messi i Ronaldo i Mbappe su pali u senku pored Erlika Holanda i jutro su Tamara i Nikola delili zelene kartone baš na njegov račun.
2: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
3: Moramo da pričamo o fenomenu zvanom Erling Haaland. Dečko je osvojio mundijal. Žene širom sveta su odlepile za njim, šalju mu svoje nošene tanke poštom. I on je taj kome danas delimo zelene kartone, iako nije neki lepotan, što je činjenica.
4: I evo javio se Zoki.
5: Kaže, brati, komentari sa objave sve jedne osobe koja imalo liči na njega, zeleni karton za silno slobodno vreme.
3: Milan se javio, kaže, i sijava taj neki bol u onoj stvari. Nije opterećen, nikome se ne dokazuje. Ono što je on shvatio sa 25, ja pokušavam sebi da objasnim sa skoro 40.
5: Ne, treba se ravnamo po njemu ipak. Mislim, kako ti kaže, Milane, da ti teko neke milione i igrao za Manchester City i tako to, možda bi tebi život bio drugačiji. Ko zna kako bi, šta bi on radio da nema fudbal? Lovio bi tamo one usoljene ribe.
3: A nije, čovjek ti je to.
6: I milioneri plaču.
5: Pa plaču, pa u Porscheu, ali plaču.
2: S3 jutro, svakog radnog dana.
5: Od 7 do 11. S3.

0: Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi, sem na obilaznici oko Beograda, smer i Surčina ka Ostružnici. Dobili smo dojavu da je došlo do udesa kod isključenja za Jakovo kod Surčina i da se tu stvorila kolona dugačka 15 km, tako da vozači obavezno pronađite alternativu za ovaj deo. A vi koji ste u koloni, koji nemate kud, držite distancu i samo strpljivo pojačite naš radio da sve ovo prođe lakše, a S3 želi srećan put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Ne stalo lemo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Treba da kupim svašta za more. Meni papuče, ženi kupaći, deci patike i peškiri, naočare, ranac, sve to imaš u Intersportu.
5: Ozbiljno?
4: Naravno, počelo je sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana do 29. avgusta. Znači, rešio sam celo letovanje na jednom mestu. Intersport, u srcu sporta.
6: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
7: Akvapark Petroland. Ove se zove još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
8: Spremni za leto. U Aksi popusti do 50%, bazeni do 45%, papuče, sandale i patike za vodu do 40%, kupaći kostimi do 30%. U toku je i sezonsko sniženje odeće i obuće, letnja kolica, igračke za plažu i još mnogo toga, sve na jednom mestu. Vidimo se u Aksi.
9: No one can stand between me and home.
10: Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Kristofera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
11: Let's go!
12: Osigurani i povezani, uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
13: S3 dan donosi
14: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
15: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Znači, ona ne zna, žena koja kida kako izgleda, i evo pre neki dan je priznala i da ima bolju guzu od J-Lo. Danas u većem delu Srbije pretežno vedro i toplo. U Loznici potpuno vedro s 31 stepen, u Somboru delimično oblačno sa 32 stepena, Novi Pazar 28, u ovom trenutku u Beogradu trenutno 30. Do kraja dana zadržat će se toplo vreme uz postepeno na oblačenju u severnim i zapadnim krajevima i maksimalna temperatura za danas ide do 34 stepena.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net. Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
4: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, pitam te.
5: Kada metal far

0: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
2: Ja sam Leto.
3: Ja sam Filip Travel.
2: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
3: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
2: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
3: Više na filiptravel.rs.
4: Ukus leta. Breskva, sol i mango. Wellness.
5: S3dan donosi Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Nikolić i Perspektive u Estri danu ovog utorka. Dobar dan i dobrodošli. Izbacio je Vojaž na svom TikTok profilu isečak iz nove pesme. Tebe mrzim ledo, jer sve me podsjeća na nas. Stvar se zove Ti bi plesala po mesecu i da, ima ova stvar taj letnji vibe, tako da čekamo je na YouTube-u i dok čekamo idu ovde tajne u ogledalu, nešto malo starije.

0: Ovo je S3, kraljica novih ljubavi, da, stvar koja najbolje opisuje Natu Pekvalac. Tačno je 14:30 i vreme je za najnovije vesti.
1: Predsednik Srbije rekao je da će predložiti vladi Srbije i ministru financija da do petka ponovo spuste akcize na gorivo, ne samo na 10%, već na 20%, da bi, kako je rekao, održali pristojnu cenu za građane. Doneta je odluka o otpočivanju strateškog dijaloga između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, rekao je ministar Marko Đurić, i naveo da je prva sesija dijaloga zakazana za petak. Istakao je da prvi put u istoriji Srbija i SAD podižu odnose na nivo strateškog partnerstva. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je sa delegacijom Svetske banke o sprovođenju prve faze novog gasnog programa, koji obuhvata izgradnju prve deonice gasovoda Niš-Velika Plana. Na teritoriji Pirota, Babušnice i Surdulice lišeno je slobode pet lica, među kojima su i dva policijska službenika, zbog sumnje da su učestvovali u krijumčarenju ljudi, saopštilo je javno tužilaštvo za organizovani kriminal. Fudbaleri Francuske i Španije večeras igraju prvi polufinalni meč na svetskom prvenstvu. Utakmica počinje u 9, a prenos možete pratiti na RTS-u. Čuli ste vesti.
2: Lepša od filtera, jača od rutine. A ti? Uključi leto.
3: Uključi letni vibe.
2: Uključi S3.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

Stevan Anđelković, tačno u 2.41 na S3 playlisti ovog utorka. Dobar dan, S3 Nacio. U toku je polufinale svetskog prvenstva u futbolu. Večeras u 21 čas igraju Francuska i Španija i jel ste organizovali gde gledate. Ove godine nikad interesantniji mundijal, nema ko ne gleda, mnogi pričaju o njemu i evo do sad je na tribinama bilo preko 6,5 miliona navijača. A koliko je nas bilo koji smo gledali preko malih ekrana, evo čak su se i žene uključile u gledanje i navijenje, što prethodnih godina i nije bio slučaj, eventualno se pogledalo finale i to je sve. I dok 3,5 miliona potpisuje peticiju da se Argentina izbaci sa svetskog prvenstva, da li im smeta Messi ili misle da će Argentini da nameste pobedu? Mi ovde spremamo teren za večeras i da li se ide u kafić sa projektorom ili se ipak ide kod druga koji ima najveći TV? Kako god. Biće uzbudljivo, ipak se bližimo finalu. A kod nas evo napad igraju Teja Dirvić i Dado Polumenta. Slušamo Šamar. Dobar dan još jednom. Ja sam Tina i družimo se još nekih 20 minuta.

Heroina i Anastasija na S3 za par minuta na našoj playlisti stižem. I Jovana Pajić. Stvar lepo mi stoji.

0: na autoputu kod petlje Surčin jug u smeru ka Bubanj potoku dogodila se saobraćajna nezgoda, pa se tu vozi samo preticajnom trakom. Na obilaznici od Dobanovaca ka petlji Surčin jug očekuje vas zastoj od 15 minuta. Na autoputu kroz grad od Točinog bunara ka autokomandi je zadržavanje takođe u koloniji oko 15 minuta. Gužva vas očekuje i na Novom Beogradu od bulevara Crvene armije ka centru. Što se tiče graničnih prelaza, gužva je na Horgošu na izlazu iz zemlje, gužva je i na Preševu na izlazu, takođe i na Gradini. Čekanje je sigurno oko sat vremena, tako da vozači samo strpljivo. S3 želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs. S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji. Ako želite da svi čuju za vas,
2: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3.
3: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
7: Abela Farm.
8: Kako može jedan da bude tri?
9: Šta radiš ti?
8: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
10: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
8: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
11: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
12: Posetite US Polo ASSN radnje i otkrijte veliko sezonsko sniženje. Neverovatnih 60% popusta na sve artikle. Bez skrivenih do. Iskoristite priliku, osvežite svoj stil i uživajte u kupovini. 60% na sve. Vaš US Polo ASSN.
13: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
14: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
15: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Kaže,

3 minuta do 3, BVS, Cvija, Rasta, Link i Valentina za nama. A ispred nas, evo je, Breskvica i Stvar Vampir, za njom stižu i Nikolija, stiže i Jace Lukas. Ja sam Tijena i čujemo se sutra ponovo od 11. Vi ostanite uz najjaču playlistu, ostanite uz Jovanu koja će da vas provoza od posla do kuće. I uživajte u ovom sunčanom danu. Ljubim vas, ćao.

Zlata Lukas, voliš li me ovog ponedeljka na našoj playlisti? Ja sam Jovana, slušamo se do 7. Zaboravite Tinder, muvanje se zvanično preselilo u supermarket. U Finskoj su uveli foru da na ulazu možete da izaberete korpu u roze boji, tako da ako uzmeš roze korpu, slobodan si i otvoren za flert. Obične korpe su za one koji samo hoće da kupe hleb i izađu napolje od kući. Ali kao zamislite taj pakao kod nas, kao gde ljudi redovno ne čitaju nikakva uputstva, i kao zamislite nekog mučenika, krenuo čovjek po hlebi i jogurt, zgrabi prvu korpu sa gomile, uzeo rozu, nije video, nije znao šta predstavlja, i kao neka devojka ga pored njega fiksira ga pogledom jer misli da je to kao neki sudbinski susret ispred police gde stoji mleko bez laktoze, mada realno, ne znam, mislim da nama ne trebaju roze, korpe za muvanje, koliko nam trebaju one korpe koje signaliziraju: nemoj da mi prilaziš, imam samo 1000 dinara u novčaniku, došla sam samo po jednu stvar i eksplodiraću ako se red na kasi ne pokrene u naredna 3 minuta.

0: Slušali smo J-Lo i Ruine, tačno 3.15. Dobar dan. Vreme u Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, trenutno je 32 stepena u Novom Sadu, u Nišu je 31, toliko je i u Kragujevcu, dok je u Beogradu 30. Do kraja dana zadržat će se sunčano vreme, dok se tokom večeri očekuje postepeno na oblačenje, ali bez padavina.
1: Vremensko donosi Sabra Travel, sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe? U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
4: Posetite US Polo ASSN radnje i otkrijte veliko sezonsko sniženje. Neverovatnih 60% popusta na sve artikle. Bez skrivenih do. Iskoristite priliku, osvežite svoj stil i uživajte u kupovini. 60% na sve. Vaš US Polo ASSN.
5: No one can stand between me and home.
6: Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
7: Let's go!
8: Tehnomanija, Golmanija. Do 20. jula izdvajamo Hisense High QLED TV 65 inča 69.999, Philips Ambilight TV 50 inča 38.999, moje GrooveMax Bluetooth zvučnik 12.999.
9: Tehnomanija!
10: S3 vožnju donosi
11: Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
12: Novo

0: Peđa Jovanović za nama, slušali smo neformalno u nastavku Dara Bubamara u svom najboljem izdanju, Ide žena kreten.
1: To što meni nudiš, srećo moja, to bi prihvatila bilo koja žena, normalna, poštena.

0: Tačno je pola četiri, slušali smo Lexington i Navučen na tvoje usne. Dobar dan još jedno. Slušamo najnovije vesti.
1: Brisel bi trebao da napusti pristup proširenju Evropske unije koji se sve više zasniva na zaslugama prema kojem su Crna Gora i Albanija vodeći kandidati i da umesto toga zajedno primi Zapadni Balkan, naveo je predsjednik Srbije u intervju za Financial Times. Predsjednik Srbije rekao je da će predložiti vladi Srbije i ministru financija da do petka ponovo spuste akcize na gorivo, ne samo na 10%, već na 20% da bi, kako je rekao, održali pristojnu cenu za građane. Konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije biće održana u ponedeljak, prenosi RTS. Sednica će biti održana u 11 časova. Na teritoriji Pirota, Babušnice i Surdulice lišeno je slobode pet lica, među kojima su i dva policijska službenika, zbog sumnje da su učestvovali u krijumčarenju ljudi, naveo je ministar Dačić. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je sa delegacijom Svetske banke o sprovođenju prve faze novog gasnog programa koji obuhvata izgradnju prve deonice gasovoda Niš-Velika Plana. Čuli ste vesti.
2: Sada ide fotka sa filterom koji niko osim mene nema. Algoritam na aparatima. Ako tebe...
3: Uključi leto.
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi
2: S3.

Erling Haaland se juče pojavio na aerodromu u Oslu i pored luksuzne torbe i sata pod miškom je nosio prepariranog rakuna koji drži flašu pića. Kupio ga je kao suvenir u Teksasu za $750 i naravno da je nakon ovoga taj rakun postao najtraženija igračka na internetu i trenutno je rasprodat. Ali dobro, mislim, meni ovaj moment nekako simpatičan od strane Haalanda, pokazuje, mislim, koliko god novca imaš, neke stvari kupuješ prosto zato što su ti slatke ili smešne, a i kad malo bolje pogledaš, taj rakun stvarno izgleda kao da imao mnogo bolji provod nego norveški fudbaleri. Nastavljamo vožnju dalje uz Kaću Živković i surovu realnost.

0: Marina Visković, ljubi me tu na S3 ovog utorka. S3 saobraćaj. Gužve trenutno na autoputu od Geneksa do Autokomande. Na tom potezu je došlo i do udesa malo posle Sava centra, pa je to verovatno razlog zašto se stvara gužva u tom delu. Udes je bio i u bulevaru Mihajla Pupina kod tržnog centra Ušće, tako da je i u ovom delu grada usporeno. Gužva je i u Kneza Miloša u oba smera. Što se tiče gužvi na graničnim prelazima, gužve su na Horgošu na izlazu, na Gradini na izlazu i ulazu u zemlju i na Preševu na izlazu. S3 vam želi srećen put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Nova pesma Miami Band. Bolest

0: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u Miami Band. Bolesnici.
1: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
2: Abela Farm.
3: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
4: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom Banja.
5: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs,
6: odabereš Radio S koji ti se sluša
5: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
7: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
8: S3 vožnju donosi
5: Roma Company. Kol kreći, kuću leči.

0: večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.

Magrine Heni i Plava zvezda u minutima za nama. U nastavku još jedan mnogo jak duet. Slušamo Magla Band i Višnju Petrović i Manipulator.

Nataša Bekvalac, Bolesno te volim na S3 ovog utorka. Preko 5 miliona ljudi je potpisalo peticiju da se Argentina izbaci sa svetskog prvenstva i to sad pred finale, pred polufinale sa Engleskom. Svi su ubeđeni da Messi ima privilegije i da je ceo ovaj turnir namešten. E sad, mislim, jasno je svima da od tog izbacivanja nema ništa. Mislim, neće FIFA prekinuti prvenstvo jer su ljudi na internetu besni. Ali cijela ova stvar me malo podsjeća na one naše peticije u zgradi, kad se kao svi potpišemo protiv onog komšije koji buši zidove u vreme kućnog reda i kao znamo da ne vredi ništa, ali nekako nam bude lakše na srcu. Tako da Messi i njegove ekipa će se sigurno neće potresti zbog ovoga, ali eto, bar je 5 miliona ljudi našlo način da istrese bes, a da ne polupa televizor. To je stvarno za svaku pohvalu. Slušamo Anu Kokić i Valentina, Ne boli me to.

0: Nikolija Sijagradova popodneva na našoj playlisti. Vreme u Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, trenutno je 32 stepena u Somboru, u Zaječaru je 31, a toliko je i u Valjevu i u Beogradu. Do kraja dana zadržat će se sunčano vreme, dok se tokom večeri očekuje postepeno oblačenje, ali bez padavina.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
4: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
3: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković. Pitam te.
5: Ajde, brate, paoci, kraj prvog.
6: Ne lupa, imam još 15 minuta.
5: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
6: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan. Bio Balance Natural, full Bio Balance program, manje kilograma za 30 dana, uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Complex, Bio Balance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full Bio Balance program, jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
7: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
8: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
9: Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem, premijerno od 17. jula, svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.
10: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
1: S3 vožnju donosi
11: Roma Company. Ko kreči, kuću leči.

0: slušamo najnovije vesti.
1: Predsednik Srbije rekao je da će predložiti vladi Srbije i ministru financija da do petka ponovo spuste akcize na gorivo ne samo na 10%, već na 20% da bi, kako je rekao, održali pristojnu cenu za građane. Brisel bi trebao da napusti pristup proširenju Evropske unije koji se sve više zasniva na zaslugama, prema kojem su Crna Gora i Albanija vodeći kandidati i da umesto toga zajedno primi Zapadni Balkan, naveo je predsednik Srbije u intervju za Financial Times. Gradsko veće Niša donelo je odluku da u tom gradu sutra bude proglašen dan žalosti, povodom smrti J.S. iz Niša koja je poginula u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori. Kuršumlijski dom zdravlja jedna je od tri ustanove na jugu Srbije koja će među prvima dobiti mobilnu ambulantu. Ona će omogućiti obilazak udaljenih mesta u kojima nema zdravstvenih stanica i do kojih je zbog razuđenosti terena i lošeg puta teško doći. Fudbaleri Francuske i Španije večeras igraju prvi polufinalni meč na svetskom prvenstvu. Utakmica počinje u 9, a prenos možete pratiti na RTS-u. Čuli ste vesti.
2: Ova moja haljina ne skreće pažnju i ne budi poglede. Ona je pažnja lično,
3: imenom i prezimenom. A tvoja?
2: Uključi leto.
3: Uključi.

Bila je Volina i prljavu 20 do 5 ovog utorka. Guinnessov rekord u menjanju panini sličica je upravo oboren u Americi. Hiljade ljudi je napravilo totalni kolaps ispred Rockefeller centra u Njujorku da bi se menjali za duplikate. Novi album ima skoro 1000 sličica, a u redovima su sigurali, boga mi, i penzioneri i klijenci. E sad, nama ne treba Njujork da bismo znali taj osjećaj, ono kad ti pali ona jedna, onaj sveti gral koji rešava stvar. Mada mislim da je cijela poenta samo onaj drami oko menjanja, jer kao kad konačno zalepiš tu poslednju sličicu, shvatiš da je zapravo najljepši deo bio ono kad si imao izgovor da se malo ponašaš kao dete. Nastavljamo vožnju uz Peđu Jovanovića, slušamo Moju damu.

0: trenutno na autoputu od Geneksa do autokomande. Na tom potezu je došlo i do udesa malo posle Sava centra, pa je to verovatno razlog zašto se stvara tolika gužva na tom delu. Gužva je i u bulevaru Mihajla Pupina kod tržnog centra Ušće. Gužve i Kneza Miloša u oba smera. Što se tiče gužvi na granicama, gužve su na Gradini na ulazu i izlazu, a takođe i na Preševu na ulazu i izlazu iz zemlje. Estri vam želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Pažnja, za samo 219 dinara u Octagon Betu možeš da osvojiš iPhone 17, Philips HD TV od 55 inča i još mnogo free bet nagrada. Za online igrače, malo jače, više na octagonbet.rs.
3: Igre na sreću su zabranjene maloletnim licima jer mogu izazvati zavisnost.
4: Nova pesma, Miami Band.

0: Kol 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kol 3x1. Nevena
1: kolor. Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
2: Spremni za leto. U Aksi popusti do 50%, bazeni do 45%, papuče, sandale i patike za vodu do 40%, kupaći kostimi do 30%. U toku je i sezonsko sniženje odeće i obuće, letnja kolica, igračke za plažu i još mnogo toga, sve na jednom mestu. Vidimo se u Aksi. No one could stand between me
3: and home. Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Kristofera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula. Let's go!
4: Ovog leta Kopaonik postaje centar dobre zabave. Od 17. jula do kraja leta očekuje vas letnja priča Kopaonika, muzika, priroda i programi za sve generacije. Turistička organizacija Raška i opština Raška vas pozivaju da doživite najlepše priče sa Kopaonika, uživate u raznovrsnim sadržajima i stvorite uspomene koje se pamte.
5: S3 vožnju donosi
6: Roma Company. Ko kreći, kuću leči.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3. Hey, down.

nastavku ide Barbara Bobak i nova stvar Biro Blood. Novo na SS3. Bez svetom ništa, u četiri zida.

0: Milan Stanković i Nepopravljivo. Srećen kraj radnog vremena svima koji slave. 7 minuta posle 5. Svi se slažemo da je ovogodišnje svetsko prvenstvo potpuno bilo u znaku Erlinga Haalanda. On je bukvalno bio maskota ovogodišnjeg mundijala. Mislim da nema osobe koja nije zapazila ili bar malo potpala pod uticaj Haalandomanije. Tamara i Nikola su ujutru baš pričali na ovu temu, pa da čujemo kakvi su vaši utisci, kako je vaše mišljenje uopšte o njemu.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Moramo da pričamo o fenomenu zvanom Erling Haaland. Dečko je osvojio mundijal. Žene širom sveta su odlepile za njim, šalju mu svoje nošene tanke poštom. I on je taj kome danas delimo zelene kartone, iako nije neki lepotan, što je činjenica. I evo javio se Zoki.
3: Kaže, brati, komentari sa objave sve jedne osobe koja imalo liči na njega, zeleni karton za silno slobodno vreme.
2: Milan se javio, kaže, i sijava taj neki bol u onoj stvari. Nije opterećen, nikome se ne dokazuje. Ono što je on shvatio sa 25, ja pokušavam sebi da objasnim sa skoro 40.
3: Nema, treba se ravnamo po njemu ipak. Mislim, kako ti kaže, Milane, da ti teko neke milione i igrao za Manchester City i tako to, možda bi tebi život bio drugačiji. Ko zna kako bi, šta bi on radio da nema futbol? Lovio bi tamo one usoljene ribe.
2: A nije, čovek ti je to. I milioneri plaču.
3: A plaču, pa u Porsche, ali plaču.
1: E3 jutro, svakog radnog dana.
4: Od 7 do 11. E3.

0: stepena u Zrenjaninu, u Leskovcu je 31, a toliko je i u Kragujevcu i u Beogradu. Sutra nas očekuje još topli dan uz maksimalne temperature do 34 stepena.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
7: Abela Farm.
8: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
9: Ne lupa, imam još 15 minuta.
8: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
9: Sudija jeste, Soccerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15, imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
10: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
11: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
12: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
11: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
13: Ukus leta. Breskva, sol i mango. Wellness.
14: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
15: S3 vožnju donosi
16: Roma Company. Ko kreči, kuću leči.

0: Jelena Karlajevša, Slatka mala na Nestri, malo posle pola šest. Slušamo najnovije vesti.
1: Predsjednik Srbije rekao je da će predložiti vladi Srbije i ministru financija da do petka ponovo spuste akcize na gorivo ne samo na 10%, već na 20% da bi, kako je rekao, održali pristojnu cenu za građane. Brisel bi trebao da napusti pristup proširenja Evropske unije koji se sve više zasniva na zaslugama, prema kojem su Crna Gora i Albanija vodeći kandidati da umesto toga zajedno primi Zapadni Balkan, naveo je predsjednik Srbije u intervju za Financial Times. U nesreći koja se dogodila u Crnoj Gori u nedelju, najteže povređen 10-godišnji dečak nalazi se u kritičnom stanju. Tužilaštvo traži pritvor za vozača autobusa. Posle uspešno završenih aktivnosti u okviru prvog i drugog upisnog kruga u srednje škole, iz Ministarstva prosvete navode da preostale učenike treći upisni rok očekuje 21. avgusta. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu upozorio je danas Iran da će Izrael odgovoriti snažno i odlučno na svaki napad na svoju teritoriju. Čuli ste vesti.
2: Večeras ću biti skupa za tvoje standarde. A kako se ti osjećaš?
3: Uključi leto.
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi S3.

se ni da ledi vatra ovog utorka. Slušamo se do 7. Na ovih 30 i kusur stepeni jedna stvar je postala zvanično neprijatelj broj 1 svakoj devojci, a to je Bruce Halter. Sve više devojaka ga prosto izbacuje iz upotrebe tokom leta i sad tu snalazimo i dovijamo onako kako znamo i umemo. Kupujemo one tanke bralete bez žica, nosimo debele pamučne topove ili one silikonske, one nalepnice koje kao rešavaju stvar za 10 sekundi. Ali, mislim, čak i kada nosimo one lanene košulje direktno na golo telo, mislim, taj materijal kao sve to je kao šljampava košulja, ali realno na suncu sve se providi i kad shvatiš to, onda ne znam kao da li je sve vredno tog blama. Tako da, ne znam, meni je i dalje ono skidanje Bruce Haltera iste sekunde kad prođeš u kuću i dalje jedini pravi spiritualni doživljaj koji priznaje. Slušamo Milicu Todorović i Dupla bruka.

0: Aleksandra Prijović je dam, tačno 8 minuta do 6. Dobroveče. S3 saobraćaj. Gužve trenutno na autoputu od Bulevara umetnosti pa sve do autokomande. Na tom potezu je došlo i do udesa malo pred Mostarsku petlju, pa je i to verovatno dodatni razlog zašto se stvara gužva na toj deonici. Što se tiče gužvi na graničnim prelazima, veća zadržavanja su na Preševu na ulazu u zemlju. Estri vam želi srećen put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
4: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
5: Čuješ, idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
6: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe, sezonsko sniženje važi i online.
5: Idemo!
7: Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan. Bio Balance Natural. Full Bio Balance program. Manje kilograma za 30 dana. Uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Complex, Bio Balance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full Bio Balance program. Jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.

0: propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
1: Let's go!
0: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
2: S3 vožnju donosi
3: Roma Company. Ko kreći, kuću leči.

0: večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

Džala Buba Jelena i stvar Blaka Blaka za nama. Nastavljamo u laganom ritmu, slušamo Marinu Visković i Amor Mio. Uživajte.

0: Višnja Petrović kida bivše na našoj playlisti, tačno 6:20. Vreme u Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, trenutno je 32 stepena u Somboru, u Ćupriji je 31, u Loznici je 32, dok je u Beogradu 31 stepen. Sutra nas očekuje još topli dan uz maksimalne temperature do 34 stepena.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.

0: celina.
1: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
1: Mislite diplomirana?
2: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
1: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
4: Kako može jedan da bude tri?
5: Šta radiš ti?
4: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
6: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
4: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
7: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
8: Posetite US Polo ASSN radnje i otkrijte veliko sezonsko sniženje. Neverovatnih 60% popusta na sve artikle. Bez skrivenih do. Iskoristite priliku, osvežite svoj stil i uživajte u kupovini. 60% na sve. Vaš US Polo ASSN.
9: Ja sam Leto.
10: Ja sam Filip Travel.
9: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
10: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
9: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
10: Više na filiptravel.rs.
11: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Bijela nameštaj.
12: Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem, premijerno od 17. jula, svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.
13: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
14: S3 vožnju donosi Roma Company. Ko kreči, kuću leči.

0: 25 minuta do 7, slušali smo Dženana i Draganu i Korak. Dobroveče još jedno. Slušamo najnovije vesti.
1: Lepo je bilo danas biti građanin Srbije, nadam se da ćemo imati priliku da uzvratimo francuskim prijateljima, rekao je predsjednik Srbije u Parizu gde je prisustvovao paradi povodom Dana Francuske. Istakao je da dolaze loše vesti zbog ratova u svetu i najavio da će predložiti vladi da se do petka smanje akcize do 20%. A predsjednik je potvrdio da će učestvovati na samitu Jugoistočna Evropa Ukrajina i naveo da bi trebalo da se sastane sa predsjednikom Ukrajine Zelenskim. Ministar Đurić izjavio je da je odluka o pokretanju strateškog dijaloga između Srbije i Sjedinjenih Država jedna od najznačajnijih vesti u odnosima dve zemlje u proteklih nekoliko godina. Kako je naveo, prva sesija biće održana u petak. U nesreći koja se dogodila u Crnoj Gori u nedelju, najteže povređena 10-godišnji dečak nalazi se u kritičnom stanju. Doneta je odluka da u Nišu sutra bude dan žalosti povodom smrti sugrađanke koja je poginula, a tužilaštvo traži pritvor za vozača autobusa. Fudbaleri Francuske i Španije večeras igraju prvi polufinalni meč na svetskom prvenstvu. Utakmica počinje u 9, a prenos možete pratiti na RTS-u. Slušali ste vesti.
2: Ja večeras opet idem na samo jedno piće.
3: A ti?
4: Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
4: Uključi S3.

Maja Perović i Sloba Radanović, od tebe i tuga dosta je, slomih jezik dok ovo izgovorim. Dobro veče još jednom. Sezona letovanja je uveliko počela, a sa njom i rizik od češćih svađa sa partnerom. Stručnjaci kažu da letovanje sa partnerom najčešće puca zbog nerealnih očekivanja i previše zajedničkog vremena. Tokom godine se jedva viđete od posla, onda dođete na odmor i odjednom ste upućeni jedno na drugo 24 sata dnevno u sobi od 10 kvadrata gde se klima čuje kao traktor. I tu kreću one klasične tačke pucanja. Ti bi da ležeš na plaži kao fosil 10 dana, on bi da obiđe svaku stenu i svaku crkvu u krugu od 50 km i na kraju u tom skučenom prostoru dođeš u fazu da i, da i sam način na koji on diše ili žvaće sasvim legitiman razlog za raskid, i zato je spas verovatno u tom nekom vremenu koje provodite odvojeno, svako da ode da radi šta mu prija na 2 sata i onda se posle sastanete i sve bude okej. I mislim da to je jedini način da se vratite sa odmora u istom sastavu u kom ste krenuli. Slušamo Miju Borisavljević i Opala.

0: Milica Pavlović, status quo u 8 minuta do 7 na S3. S3 saobraćaj. Gužva je trenutno na autoputu od arene do autokomande. Na tom potezu su bila dva udesa, malo pred Mostarsku petlju, jedan na Gazeli, pa se verovatno zbog toga stvara gužva. Što se tiče gužvi na granicama, veće zadržavanje su na Horgošu, Gradini i na Preševu na izlazu iz zemlje. S3 vam želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Nova pesma Miami Band.

0: pesmu i gledaj spot na YouTube-u Miami Bands. Bolesnici.
1: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Kada metal fa...

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

0: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco, Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
3: No one could stand between me and home.
4: Propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Kristofera Nolana Odiseja u bioskopima od 16. jula.
5: Let's go!
6: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
7: S3 vožnju donosi
8: Roma Company. Ko kreči, kuću leči.

0: Večeras nema potrebe da snimate storiju. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

0: Naše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
4: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
3: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, pitam te.
5: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom celog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
6: Aqua Park, Raj, Vrnjačka banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
7: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
8: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
9: Spremni za leto. U Aksi popusti do 50%, bazeni do 45%, papuče, sandale i patike za vodu do 40%, kupaći kostimi do 30%. U toku je i sezonsko sniženje odeće i obuće, letnja kolica, igračke za plažu i još mnogo toga, sve na jednom mestu. Vidimo se u Aksi.
10: Spremni za najbolju dečiju avanturu ovog leta. Provod koji će deca pamtiti dok se roditelji zaista odmaraju. U hotelu Zlatibor najmlađe očekuju igre u bazenu, aktivnosti u prirodi, druženje sa životinjama i večernje predstave. A odrasle zasluženi wellness odmor u luksuznom spa centru koji je otvoren sve do 23 časa. Hotel Zlatibor, srednja crta resort.com.
11: Ovog leta Kopaonik postaje centar dobre zabave. Od 17. jula do kraja leta očekuje vas letnja priča Kopaonika. Muzika, priroda i programi za sve generacije. Turistička organizacija Raška i opština Raška vas pozivaju da doživite najlepše priče sa Kopaonika. Uživate u raznovrsnim sadržajima i stvorite uspomene koje se pamte.
12: Tvoj Lifestyle Radio.
13: S3.
14: Šta ću

0: vožnja za samo 219 dinara. U Octagon Betu možeš da osvojiš iPhone 17, Philips HDTV od 55 inča i još mnogo free bet nagrada. Za online igrače, malo jače. Više na octagonbet.rs.
1: Igre na sreću su zabranjene maloletnim licima jer mogu izazvati zavisnost.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3. Sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2 D3 Viva. Zauvek aktivni.
5: Abela Farm.
6: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe? U Kid klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
7: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
8: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
9: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
10: odabereš Radio S koji ti se sluša
9: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
11: Tehnomanija, Golmanija. Do 20. jula izdvajamo Hisense High QLED TV 65 inča 69.999, Philips Ambilight TV 50 inča 38.999, moje Groove Max Bluetooth zvučnik 12.999.

0: 10, a repriza u 15 časova.
1: Novo na SS3.
2: Zovem te halo, da lažem da nije mi stalo.
3: Jelena Karleuša, sad je sve okej.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

Novo na SS3.

0: tvoj lifestyle radio.
1: S3.
2: Ja, ja to zavim. Balkaton, reggaeton. Ja.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3. Postelja

0: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs, odabereš
1: Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs. Novo na SSG.
2: Ubijam ponos, pali pesno. Stolo se pali, miraš pesno.
3: Marina Visković.

0: Ajde, brate, pauzi, kraj prvog.
1: Ne lupa, imam još 15 minuta.
0: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
1: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta.

na SS3. Zovem te halo, da lažem da nije bi spalo. Jelena Karleuša, sad je sve okej.

0: sreća moja bol.
1: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
2: Abela Farma.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Uključi leto.
3: Uključi letni vibe.
2: Uključi S3.

0: leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: Trending hitovi
1: i samo dobar beat. S3.